0: habari zinazokuhusu ukisomewa na Tina Masika.
1: Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja ametoa wito kwa wakazi kusafisha mazingira yao ili kusaidia kaunti kujiandaa kwa mvua ijayo ya El Nino. Akizungumza huko Kasarani alipokuwa kiongozi wa usafi wa mitaro ya maji katika kaunti zote ndogo 17, alisema Nairobi itakuwa tayari mvua itakapofika katika wiki mbili. Zaidi ya wafanyikazi 4,500 wa Green Army wanasafisha mitaa, barabara na maeneo ya umma na kuharakisha ukusanyaji wa taka.
2: We have another major cleanup next Saturday, which of course is Mazingira Day. So with your resident associations and our Green Army and our ward administrators together with the national government officials, we shall announce the venues where everybody should come out and let's just do it.
1: Mbunge wa Kihara Ndende Nyoro ametoa wito kwa serikali ya kitaifa kutatua haraka mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu unaoendelea ili wanafunzi waweze kuendelea kujifunza. Akizungumza wakati wa ibada ya kanisa huko Maua, kaunti ya Meru, Nyoro alihimiza serikali kuheshimu mikataba ya majadiliano ya pamoja iliyotiwa saini na wahadhiri na kutafuta suluhisho la kudumu kwa malalamiko yaliyotolewa na wafanyikazi wa vyuo vikuu.
3: Nataka niulize nikiwa hapa Maua, serikali ichukulie mambo ya elimu na makini, na tusikue serikali inaweka agreements na wafanyikazi kama wahadhiri alafu inakuwa ni serikali ndio inaruka wa Kenya wenyewe.
1: Naibu gavana wa kaunti ya Makueni Lucy Mulili amehimiza serikali ya kitaifa kupanua barabara kuu ya Nairobi Mombasa ili kupunguza msongamano na kuzuia ajali zinazosababisha vifo mara kwa mara. Alitaja sehemu ya kuteremka yenye urefu wa kilomita 5 kutoka mlima Kiu kati ya Kima na mji wa Salama katika kaunti ndogo ya Mukaa. Sehemu hiyo imekuwa eneo hatari la trafiki kwa muda mrefu, ikichukua maisha ya watu wengi kupitia ajali zinazohusisha malori mazito ya kibiashara na magari ya abiria.
4: Waje wafanye kazi kama ile walifanya kule Nakuru huko Salga, kuwekwa ukuta na barabara ipanuliwe.
1: Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ametangaza mipango ya kubadilisha

0: Chapa bado inaendelea, unajua.
1: Yes.
0: Naweza kuwa nimekuja nitangaze watu najishindia pesa kumbe ilikamilika. Bado inaendelea, eh?
1: Yes.
0: Nimekuwa nikilikizo kwa siku kama 2-3 hivi kwa sababu ya shida ya koo. Hata sasa hivi naendelea kupata nafuu pale. Nimekuwa na tatizo la koo langu, lakini naendelea kupata nafuu pale, msikilizaji. Kwa hivyo mpango kuweza kujishindia chapa kama vile bwana Mladi aeleza inaendelea pale Radio Jambo. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujishindia chapa kama kawaida, ni rahisi sana, una dial star 406 hash. Ikiwa ungependa kujishinda pesa asubuhi ya leo, tafadhali kupitia simu yako una dial star 406 hash, kisha unachagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki, 20 bob only, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash, kisha chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6 ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo.
2: Radio Jambo, time saver traffic na Safaricom, pata more. Chukua control ya mapato yako.
1: Naangalia hali ya barabara jiji la Nairobi kama kawaida yake. Unajua ikiwa ni asubuhi asubuhi hivi, unapata barabara kama Thika Road na flow vizuri, hakuna utata barabarani. Naangalia barabara ya Mombasa Road pia iko clear. Waiyaki Way iko a little bit busy hapa nje ya Lion Place. Naangalia barabara pia ya Jogoro iko shwari, Outer Ring hakuna utata barabarani. Junction Mall pia iko shwari. Ikiwa wewe uko barabarani kuna any incident ama accident yote, unaweza kutumia ujumbe mfupi kwa nambari yetu ya WhatsApp 0700 74 6975.
2: Safari yako iwe smooth na Safaricom, pata more na bundle ya dere, pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday, na utunze mapato yako. Bonyeza star 544 star 6 hash. Masharti na vigezo kutumika. Muziki.

0: asubuhi Radio Jambo ni saa 12 na dakika 33. Oral Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Ukiwa na toothache, Dabur's Natural Clove Extract yake husaidia kutuliza maumivu ya meno na kulinda dhidi ya cavities. Dabur ndio natural care ya meno yako kila siku. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
1: Harufu mbaya ya kinywa inaweza kusababishwa na bakteria na uchafu unaojikusanya mdomoni. Mbali na kusafisha meno, usisahau ulimi. Kunywa maji ya kutosha na kusafisha mdomo vizuri.

0: Jambo Gospel kwenye songaplay.com. Radio Jambo Gospel, imani yako, sauti yako. Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Atanipeleka kwa na tuko na mtoto mmoja.
2: Na ukimwambia kupeleke kwa anasemaje?
1: Hataacha, anasema ni mambo ya afya. Ukimwambia niko na chama tuchukue nini pesa ya chama tuende, hataacha tuende.
0: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
3: Huyu mwanaume ako na bibi nyumbani ama kuna kitu alifanya nyumbani ndio atake kwenda? Anaweza kuwa pengine alichukua pesa ya mtu ama aliua mtu.
0: Share nasi.
4: Huyu bwana, jambo la kwanza, uenda hana nyumba kwao.
0: Zungumza tutatue shida.
3: Kata kama ulifanya makosa, mbebe mtoto wenyewe mpeleke nyumbani, enda omba msamaha. Hakuna mtu mwenye atasamehewi.
0: Kila siku saa 2 usiku.

0: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo, kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
1: Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja ametoa wito kwa wakazi kusafisha mazingira yao ili kusaidia kaunti kujiandaa kwa mvua ijayo ya El Nino. Akizungumza huko Kasarani alipokuwa akiongoza usafi wa mitaro ya maji katika kaunti zote ndogo 17, alisema Nairobi itakuwa tayari mvua itakapofika katika wiki mbili. Zaidi ya wafanyikazi 4,500 wa Green Army wanasafisha mitaa, barabara na maeneo ya umma na kuharakisha ukusanyaji wa taka. Mbunge wa Kihara Ondende Nyoro ametoa wito kwa serikali ya kitaifa kutatua haraka mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu unaoendelea ili wanafunzi waweze kuendelea kujifunza. Akizungumza wakati wa ibada ya kanisa huko Maua, kaunti ya Meru, Nyoro alihimiza serikali kuheshimu mikataba ya majadiliano ya pamoja iliyotiwa saini na wahadhiri na kutafuta suluhisho la kudumu kwa malalamiko yaliyotolewa na wafanyikazi wa vyuo vikuu. Michezoni, mabingwa Ureno wamekuwa timu ya kwanza kufuzu kwa robo finali ya ligi ya UEFA Nations kwa ushindi wa 2-1 dhidi ya Norway huko Porto jana usiku. João Cancelo alisawazishia Wareno dakika ya 38, dakika mbili tu baada ya Christopher Ajer kuwaweka wa Norway kifua mbele. Goncalo Ramos alifunga bao la ushindi dakika ya 79 na kuishuhudia Ureno ikiendelea kuongoza kundi A4 ikiwa na pointi 12, 6 mbele ya Denmark ambayo ilishinda Wales inayoshika nafasi ya 3 mabao mawili kwa 0. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Burudani.

0: Yes, kweli kabisa unasikiza Radio Jambo, kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi, kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Kuna shabiki mmoja anaitwa Jen kutoka London, anasema anatusikiza akiwa London. Jen Nyambu, asante sana kwa kusikiza Gidi na Ghost asubuhi, karibu sana katika kipindi ambao sasa hivi itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4. Kwa hivyo nashukuru sana. Kuna pia kuna huyu shabiki anasema pole sana kwa ugonjwa bwana Gidi, ni Nicholas. Yes, Nicholas, karibu sana. Anasema anatoka Nicholas Biashara Mshanga, nipo Moshi Kilimanjaro Tanzania. Huyu ni shabiki kama anatupata kiwa Tanzania karibu sana bwana Nicholas, nimepokea jumba lako hapa Radio Jambo, asante sana. Salimia watu wa Moshi Kilimanjaro Unajua ile mlima Kilimanjaro nimeukwea bwana mle.
1: Na najua.
0: Huwa nakuambia kila siku hapa. Nimeukwea ule mlima mara mbili.
1: Yes.
0: Hadi pale Uhuru Peak. Na nimepanda nimekwea na wewe mlima Kenya
1: Ni kweli.
0: By the way ulifika juu kweli ama uli?
1: Gidi, sasa
0: tulifika juu.
1: Nataka kuniaibisha bana.
0: Tulifika
1: juu bana.
0: Kabla tuanze utangazaji hapa Radio Jambo.
1: Kabisa.
0: Mimi na Ghost vile tulipatana tukikwea mlima.
1: Mm-hmm.
0: Mlima wa Kenya, tulifika pale Lenana Peak.
1: Yes.
0: Si mchezo kukwea mlima, ilichukua siku ngapi?
1: Unajua yetu ilikuwa ni a very difficult moment kwa sababu kukwea ule mlima inachukua siku 4.
0: Yeah.
1: Lakini sisi tulifanya record 2 days.
0: Oh, tulifanya siku mbili.
1: Siku mbili, yes. Ilikuwa ni marathon. Kwa sababu unajua baada ya in fact ulikuwa hiyo mlima ilikuwa ni peace, ni kama never again kwa sababu ya ile matatizo tulipata.
0: Post-election violence.
1: Yeah, 2007.
0: Ilikuwa ni 2008 ndio tulikwea.
1: Kwa sababu ilikuwa ni hafla ya kusema kwamba Kenya hatutarudi tena kufanya umwagaji wa damu kama vile tuliona baada ya uchaguzi wa 2007. Kwa hivyo it was a peacekeeping mountain climbing.
0: Kwa hiyo msikilizaji, kama una habari, tumekwea milima. Tumekwea Kilimanjaro, nimekwea Kilimanjaro, tumekwea mlima Kenya.
1: Na mimi pia Longonot nimekwea.
0: Longonot si mlima bana. Haya, asante sana. Nashukuru kila mmoja ambaye anatuma ujumbe hapa Radio Jambo. Kumbuka hapa Radio Jambo tuna mchezo ambao inakuwezesha kuweza kujishindia pesa kila dakika. Kwa hivyo kiwa ungependa kujishindia chapa, ni rahisi sana. Una dial *406#. Narudia tena, kupitia simu yako tafadhali dial *406#. Kisha unachagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako ya M-Pesa. Kumbuka utakuwa nakatwa tu shilingi 20, 20 bob only, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa. Kwa hivyo tafadhali dial *406#, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.
2: Sports River.
1: Kweli kabisa, weekend kumekuwa na michuano mingi maeneo tofauti tofauti. Tunaanza na mechi ambazo zilichezwa jana katika UEFA ambapo timu by the way juzi on Saturday niliangalia vile German vile England walifanya mambo yao. Mpaka unashangai England itashtua sana kwa sababu walifunga Croatia 7-0. Na nilikuwa naangalia wachezaji wa Croatia wakishangaa what has hit them. Kwa hivyo England iliweza kushinda Croatia 7-0. Alafu mechi zingine kwamba Switzerland nayo ilifunga Slovenia 2-1, huku timu ya Macedonia na timu ya North Macedonia wakifungwa na Scotland 2-0. Spain wameendelesha mambo yao kufunga Czech magoli 3-1. Jana kulikuwa na mechi ambazo zimepigwa. Kosovo walidraw na Austria 1-1, ambapo Azerbaijan nao walifunga Lithuania goli 1-0. Malta ilifunga Andorra 1-0. Greece ilidraw na Germany 0-0. Hii Greece inaanza kunipatia wasiwasi kwa sababu vile naona wanaendelea ni timu ambayo haijakuwa ikitajika hivi karibuni, lakini inaonekana wamerejea katika mambo ya kabumbu. Portugal without Cristiano Ronaldo nao waliweza kuinyuka Norway 2-1, na ikakuwa timu ya kwanza kuweza kufuzu. Ireland walidraw na Israel 1-1, ambapo leo pia kuna mechi ambazo zinachezwa maeneo tofauti. Ni kwamba timu ya Italy ambao juzi walifanya mambo yao, walidraw na France, watakuwa wakicheza na Turkey hii leo mwendo wa saa 3 na dakika 45. Alafu Ufaransa watakuwa na timu ya Belgium, Lukaku akimenyana na Zinedine Zidane hapa katika hii mechi ambayo pia itakuwa mwendo wa saa 3 na dakika 45. Hizi ni mechi ambazo zinaangaziwa katika UEFA, manake hii ndio wiki ya mwisho ya FIFA. Kwa hivyo ni vizuri kujua vile mambo yanavyojiri pale katika hii ligi ya UEFA pale. Naangalia pia habari zingine ni kwamba timu ya Kenya under 23 Emerging Stars tuko supposed kucheza mechi ya marudiano na timu ya Tanzania katika African Cup of Nation qualifier. Nilikuwa nasoma vyombo vya habari, kuna watu wanasema mechi ni leo, lakini kulingana na ratiba mechi inafaa kupigwa hapo kesho. Lakini pia hayo ya kijiri ni kwamba Kenya imeweza kupata ufadhili mkubwa wa FIFA, good news, sababu wanasema kwamba kuna FIFA Arena program ambayo ina cover facilities 50 across Kenya, na wanasema kwamba integration of facilities within the affordable housing program ongoing at Kasarani na pia Dagoretti itaweza kuangalia arena projects ambazo itakuwa fast tracked. Wanasema serikali ita provide support for foundation slabs na FIFA ita facilitate all other necessary equipment. Kwa hivyo ni habari njema kwa Kenya, wakisema meanwhile FKF is also pursuing the allocation of approximately 20 acres at Kasarani for the development of a FIFA supported technical center. Unajua hizi centers ndio zinakuza vijana na zinafanya mambo ya development. Kwa hivyo ni habari njema, wakisema pia Mombasa Stadium is also set for a major boost from Saudi fund partnership in collaboration with FIFA through the government, FIFA and Saudi side. The proposal is at advanced stage. Kwa hivyo wakifanya vile, basi itakuwa ni vyema kwamba stadium ya Mombasa iweze kukarabatiwa, mambo yaweze kuwa safi kabisa. Timu ya Kenya Sevens iliweza kunyakua taji la wanaume, ambapo waliweza kuinyuka timu ya Madagascar 15-12 kule maeneo ya Mauritius 7 final. Kwa hivyo Kenya tulifanya vizuri katika hii michuano kabla tunangoja Safari 7 ambayo itakuwa ikija pale. Na Morans booked their place in the final baada ya kushtua Afrika Kusini kwa kuwatandika 15-0 katika ile semifinals. Kwa hivyo ni habari njema kuhusu mambo ya rugby. Rais William Ruto amemualika rais wa shirikisho la kabumbu duniani Gianfranco Infantino hapa hivi Nairobi ili kuweza kuangalia zile development projects ambazo nimekujuza pale. Anasema kwamba mkutano huu utakuwa ukipatia nafasi ya kureview progress on the arena program, technical center ambayo inafanyika pia maeneo ya Machakos pamoja na hapa jijini Nairobi, alafu pia hii Mombasa Stadium ambayo nimekutajia kwamba inafaa kufanyiwa ukarabati kabla michuano ya AFCON kuweza kuanza pale. Women FKF Premier League between Madare na Kayole Starlets ilimalizika 1-1 draw pale maeneo ya Police Sacco. Kayole walikuwa wameongoza kupitia Eunice na Boba, lakini Shalino Tieno akaweza kusawazishia Madare katika dakika ya 81. ZX Spartans nao walifunga Bungoma 4-2, alafu Elim White Ladies nao pia walitoka sare ya moja kwa moja na Trinity Starlets pale. Hiyo ndio matokeo ambayo ilifanyika hapo jana. Alafu nikiangalia mechi ya marudiano kati ya Kariobangi Sharks na Mombasa United ilikuwa inafaa kufanyika katika uwanja wa Nyayo, lakini kwa sasa wanasema kwamba imeweza kupelekwa Ulinzi Sports Complex. Na Kariobangi Sharks wanasema kwamba hawatakubali kuweza kucheza hii mechi pale Ulinzi Complex. Kwa hivyo wanasema kwamba hawajui kwa nini walibadilisha venue. Kwa hivyo huu ni utata ambao unaendelea kwa sababu mechi ilikuwa imewekwa Police Sacco, lakini sasa wamesema kwamba itakuwa Ulinzi Sports Complex. Kwa hivyo tunangoja tuone what is gonna happen between leo na kesho, manake mechi inafaa kuchezwa pale kesho. Juzi nilikuwa Friday katika mambo ya basketball ambapo nilishuhudia kinyanganyiro pale maeneo ya Nyayo National Stadium. Nairobi City Thunder waliweza kuwafunga KPA katika mechi ya mwisho pale ya game 3 ya playoffs, ilifanyika Kasarani Indo Arena 74-70. Na hii KPA niliudhika, si kwa sababu mimi na support timu yote, I was very neutral, lakini nilikuwa naanza kupenda KPA. Niliangalia vile wana shoot basketball zao, hapo ndio iliwamaliza. Manake walifungwa 74-70 na ilikuwa ni dakika za mwisho, za mwisho mwisho mwisho kabisa. Kwa hivyo Nairobi City Thunder wameweza kutawazwa mabingwa mara tatu mfululizo. Kwa hivyo wao ndio mabingwa wa ligi ya basketball hapa nchini Kenya. Naangalia matokeo ya handball ambayo ilichezwa mwishoni mwa wiki, ambapo timu ya NCBP men waliweza kuifunga Daystar Falcons 33-18, huku Daystar Falcons wakinyuka GSU wakinyukwa na GSU 34-27. Timu ya Desert Scorpion nao waliweza kunyukwa na GSU 35-28, huku Ulinzi wakimenya timu ya Equity 26-25. Kwa hivyo unapata kwamba ilikuwa very close 26-25 katika ayo mambo. Kwa sasa namalizia hapo habari za spoti, lakini usikonde roho. Kama kuna spoti ama kuna habari sijakujuza, usikonde roho, tuma ujumbe mfupi kwa nambari yetu ya WhatsApp 0700 746975. Cool Sports River.

0: Yes, anaitwa Dr. Jose Chameleone, Jose Chameleone na ngoma ya wale wale. Mbele tufikisha saa 12 dakika 51 ama 9 minutes to 7. Baada ya habari za saa 1 tutakuwa tunachambua magazeti tena. Alafu baadaye tutakuwa tunakupatia nafasi ya kuweza kuchangia mjadala hapa Radio Jambo msikilizaji. Kumbuka pia itakapotimia mwendo wa saa 2:30 kama kawaida itakuwa ni wakati wa patanisho. Kwa hivyo naomba wale ambao ungependa kupatanishwa tafadhali tuma ujumbe wako mapema. Ikiwa umekosana na mtu yote na ungependa kumuomba msamaha, tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunawaleta pamoja ili muweze kupatana hapa Radio Jambo. Labda umekosana na dadako, ndugu yako, hata mama mkwe ama mke wako ama mpenzi wako, mtoto ambaye umekosana naye, tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunawaleta pamoja ili muweze kupatana hapa Radio Jambo. Kuna shabiki mmoja hapa anaona anatuma ujumbe anasema game ya Mombasa United na Kariobangi Sharks ni formalities tu, but the federation is behind Mombasa United. Hii ni Kenya. Nicholas anasema hivyo. What's the story? What is going on bwana mle? Hebu tueleze hapo.
1: Gidi, mechi ya kwanza Mombasa walishinda 2-1.
0: No, kwanza anza hivi. Why hii mechi inachezwa? Alafu ndio tueleze.
1: Hii mechi inachezwa kwa sababu ni sheria za 2019 ambapo koti iliamua kwamba hizo ndio sheria zitakuwa zikitumika katika ligi. Na unajua ule utata ambapo ligi ilikuwa ijaanza ni kwa sababu ya hiyo playoff. Sasa playoff ilikuwa ordered iweze kuchezwa na first leg ikafanyika Mombasa ambapo Kariobangi Sharks waliweza kufungwa 2-1 na Mombasa United. Second leg shirikisho ikatoa kwamba itachezwa Police Circle Stadium. Sasa hapo juzi wamebadilisha, wanasema kwamba mechi itachezwa pale Ulinzi Complex. Na Kariobangi Sharks wanakataa, wanasema kwamba initially hiyo mechi mahali ilikuwa wamesema itachezwa ndio inafaa kuchezewa. Kwa hivyo huo ndio utata ambao una.
0: Kwa hivyo nani anaamua mechi inachezwa wapi?
1: Shirikisho walikuwa washaamua kwamba ni Police Circle, lakini sasa juzi wamebadilisha wakaipeleka Ulinzi Complex. Kwa hivyo Sharks wanauliza kwa nini imebadilishwa ikapelekwa Ulinzi Complex ilhali mechi ilikuwa imepangiwa ichezwe Police Circle Stadium. Hapo ndio utata upo. Yes.
0: Okay. Na kawaida katika ligi huwa ni timu gani inaondolewa na ni kwa nini hii playoff inachezwa?
1: Playoff inachezwa kwa sababu sheria za 2019 ilikuwa ni kwamba timu zini 18 katika ligi.
0: Katika ligi,
1: kwa hivyo katika hizo sheria 16 unapata kwamba ni timu 17 zitakuwa zikimalizisha zikiweza kutolewa ta daraja.
0: Alafu zinabaki timu mbili.
1: Zinabaki timu mbili. Sasa ilikuwa inabaki timu mbili, alafu inabaki timu tatu. Timu ya mwisho ambayo
0: ilikuwa umesema 19.
1: Timu ni 18.
0: 18.
1: Exactly.
0: Kwa hivyo ukisema 17 unabaki basi ni timu moja.
1: Timu moja ndio inabaki pale ili waweze kucheza na timu ambayo ilikuwa kwa NSL ambayo ilimaliza nambari 3 huko. Timu mbili za kwanza zinapromotiwa. Timu ya mwisho ambayo ilicheza zile mbili zile relegatiwa, ile ya tatu inacheza playoff number 17. Anacheza playoff na ile timu ya NSL. Kwa hivyo NSL ambayo ilimaliza watatu ni Mombasa United. Alafu Kariobangi Sharks pia walimaliza namba ngapi? 3 mwisho katika 18 teams.
0: Yes.
1: Kwa hivyo wao wanakutana ili tuweze kupata ni nani anacheza katika ligi kuu. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yalivyo kulingana na sheria za 2019. Lakini hizo sheria zikabadilishwa wakasema 2025 timu tatu ndio zitashuka, tatu zipande.
0: Bila playoff.
1: Lakini Sharks walipoenda mahakamani, mahakama ikaamua kwamba kutakuwa na playoff. That is the gist of the matter.
0: Kwa hivyo vivyo baba inaendelea.
1: Yes.
0: Haya basi, asante sana. Natume kwamba huyo shabika ameweza pata jawabu pale. Asante sana. Kuna mwingine ametuma ujumbe lakini ni ndefu, hii itabidi nisome baadaye alafu niweze kuiangazia tukiendelea kipindi. Asante sana. Kumbuka mchezo wa kuweza kujishindia chapa inaendelea hapa Radio Jambo, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Na ikiwa ungependa kushiriki ni rahisi sana, una dial star 406 hash kupitia simu yako. Tafadhali dial star 406 hash, alafu unachagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki, 20 bob only, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujishindia chapa, tafadhali bonyeza star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha chagua boxi kati ya nambari moja hadi nambari sita ili uweze kupata pesa hapa Radio Jambo. Burudani.

0: Radio Jambo. Radio Jambo, right check na Castrol, accelerate your motion.
1: Kweli kabisa, Castrol, accelerate your motion. Unajua, kila siku tunatumia gari ama unatumia pikipiki, na pia unapata kwamba haya magari ama pikipiki injini yake inapitia changamoto nyingi. Kwa mfano, kuna vumbi pale, kuna barabara ambazo zina msukosuko pale, msongamano wa magari, safari ndefu, na pia saa zingine unaendesha for long distance pale. Na hiyo kama dereva huwa umeendesha pikipiki, unahitaji kuwa na imani kwamba injini yako inaweza kustahimili hizi changamoto zote, ama hata kama ni gari lako unajua kwamba engine asubuhi ukijaribu kuwasha itawaka. Hapa ndio kwa sababu Castrol engine oil inakupatia imani hiyo, kwa sababu kwa kutumia teknolojia yake ya hali ya juu, Castrol imeundwa kusaidia kulinda na kudumisha utendaji wa engine yako hata hapo inakapokabiliana na shinikizo kubwa. Kwa hivyo, iwe ni safari yako ya kila siku, shughuli za biashara au safari ndefu, endelea safari yako kwa ujasiri bila wasiwasi wowote. Kwa hivyo tumia Castrol engine oil, ni kwa sababu tunasema Castrol, accelerate your motion.
0: Radio Jambo, right check. Castrol umeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu ili kukupa imani ya kusafiri na gari lako kwa muda mrefu, hata ukiwa na mizigo mizito kwenye joto, vumbi na hali ngumu za barabarani. Accelerate your motion with Castrol.
2: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
3: Mimi na wewe nani wako na makosa?
4: Michael, ni mambo ya makosa, mimi sasa nilishaniambia wewe uko na mwanamke na mtoto. Kwa mimi shida yangu
2: tu nasudia
4: mtoto wako ambaye
2: uliza.
4: Kwa nini
3: nilikunywa
4: maji nikamza?
2: Vibao wao wanauza nje.
3: Sasa aje nikwambie, ni ngumu sana. Mtaweza kosa kusaidia damu yake, mtoto ni wangu sijakataa. So hata nimekuambia juzi nilikuwa mgonjwa. Nilikuambia mazuri kwanza.
2: Wakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
4: Jamani, kusaidia mtoto. Mimi nataka tusaidie mtoto, ndio shida yangu peke yake.
3: Kwani umenyao kwa redio Jambo?
4: Juu kila mara naongea na wala naambiwa ni mgonjwa kila mara. Mahali uko hapo Wakenya wanakusikiza na si uongo.
2: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
0: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Amazing you, hapa Radio Jambo na Sawa Body Lotion. Mafuta yanayokupa kinga kutokana na ukavu wa ngozi kwa muda wa masaa 72 ili uendelee na kazi yako bila kujali. Sawa Body Lotion yapatikana kote nchini. Bidhaa kutoka Pwani Oil.
6: Wajua, kwa koga zako zote unazo, ngozi yako ndio kubwa zaidi. Hii yamaanisha ngozi yako iking'aa, nawe pia unang'aa. Sawa Soft Glycerin and Sweet Almond na Sawa Rich Cocoa Butter Body Lotions zimejaa natural extract ambazo huzipa ngozi yako unyevu wa kina kwa saa 72 ili kukulinda na ukavu. Matokeo, ngozi laini, nyororo na yenye afya.
0: Radio Jambo, time saver traffic na Safaricom, pata more. Chukua control ya mapato yako. Time saver traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom, pata more. Na bundle ya dere, pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday.

majeraha alipotoka nje wakati Norway iliposhindwa 2-1 na Ureno katika ligi ya mataifa. Mshambuliaji huyo wa Manchester City alienda kwenye benchi ili abadilishwe katika dakika 67 ya mechi hiyo ya kundi A4. Akiwa na mabao 7 hadi sasa msimu huu, klabu hiyo itasubiri habari zaidi wanapojiandaa kwa safari ya kwenda Liverpool Jumapili katika ligi kuu. Itakuwa mechi ya kwanza tangu alipopatikana na hatia ya mashtaka yote yanayohusiana na ukiukwaji wa kanuni za kifedha za ligi ya Premier. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisii, Kericho na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Radio Jambo.
1: Yes, Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kiungependa kutoa hisia zako asubuhi ya leo kuhusu maswala mbalimbali ambayo inaendelea pale. Waweza kutupigia simu ili uweze kuzungumza. Namba ya simu ni 020 44 45 975. Kumbuka pia waweza kutuma SMS na namba SMS ni 22494 ukianza na neno Jambo hapa Radio Jambo. Basi na kwa sasa pia ningependa kukumbusha mashabiki kwamba mpango wa kuweza kujishindia chapa pia inaendelea kama kawaida, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo kiu ungependa kushiriki, tafadhali kupitia simu yako una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash, kisha unachagua boxi kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha unaweka lipini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20, 20 bob only, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Redo Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kujishindia chapa. Basi kiu ungependa kuzungumza, namba ya simu kama vile tumekueleza ni 020 44 45 975. Waweza kupiga simu ili uweze kutoa sauti yako hapa Radio Jambo. Naona kuna huyu shabiki anaitwa nani?
2: David Wekesa.
1: Habari gani?
2: Mzuri sana, Kiti na Ghost.
1: Ungependa kusema nini?
2: Huyu mambo ya mall kiti iko?
1: Mambo ya mall iko.
2: Naweza kukumbusha 2017. Uliona Babu na Mwamba akiwa OTM vile alikuwanga mall chini ya chupili. Anakaa OTM hivi, kumbe sasa alikuwa mall watu wanachimba kina Raila kina nani. Na mwisho akatoka ni kufoma hiyo chama ya Leba. So mall yuko, na kwa hiyo opposition yenye kesha kwa amesema mall yuko, na hiyo mtu mimi sitakosa kutaja, huyo mtu ni Steven Kalonzo Musyoka.
1: Kwa nini? Kwa nini?
2: Steven Kalonzo. Huyu ndiye ako right kuenda huko kwa serikali, na mtaona kiti. Leo si tarehe 5 na mtakumbuka. Ukitacha tu president candidate Sifuna, utaona Kalonzo ametoka anasema wacha niongee rais Ruto
1: mkono. Kwani yeye ana haki ya kuweza kuangazia mambo yake ya kisiasa? Kwa nini mtu akiamua kuenda mrengo ambaye anataka unamuita mall?
2: Hapana, ni mall kiti, kwa sababu sasa muungane.
1: Kwa nini yule ambaye aweze ungana na Kalonzo sio mall?
2: Hapana, kiti sasa tunaendanga na opinion poll, mtu ule huko na umaarufu. Hatuwezi kuunga tu kama una
1: hiyo opinion poll. Si ndio mnasemanga amujui, amujaojiwa, amujaojiwa. Kwa hivyo mtu asipoungana na mtu fulani anafa anaitwa mall. Kwa nini?
2: Hiyo mall iko na hii nini tunachua? Na hata hii kitu kwa mall hii na Rais Ruto ndiye anafanya chini ya maji.
1: Haya, asante sana kwa bodi yako, lakini asante sana. Naona kuna shabiki mwingine, Rajab kutoka Matungu. Habari gani?
3: Nzuri sana bwana Gidi.
1: Hii neno mall, unaamini kuna kitu kama mall kwa siasa?
3: Unajua mall nakuja wakati watu wanatafuta utofauti wa siasa. Kwa sababu utapata maybe Sifuna anajaribu kujisukuma upande wa president, unapata maybe mtu kama Kalonzo pia ako hapo. So hiyo kitu ndio inaleta tofauti wa siasa.
1: Kama sasa umesikia huyo shabiki anaita Kalonzo mall, na Kalonzo pia

0: anajitafutia, anataka kuwa rais. Kwa nini muite Mall na yeye pia anajitafutia jamani?
1: Sasa ndio maana Gidi nimekuambia. Hiyo kitu inaletana baina ya tofauti ya siasa.
0: Kwa hivyo ni njia tu ya kuharibiana jina katika siasa.
1: Ya, alafu nikienda upande wa Linda Mwananchi. Mimi nataka kusupport, nataka kushukuru sana uelewano ambao uko kwa Linda Mwananchi. Na umepata, umeona ya kwamba wameshaelewana na wameshatoa.
0: Wameelewana namna gani? Na kila mtu ako na chama yake, ndugu yangu. Kila mtu ako na chama yake.
1: Chama sahi, hata ulisikia Babu Owino akisema yeye kitu yenye anatafuta ni ugovern. Yeye hana haja na upresident.
0: Lakini sasa kila mtu ameweka kisu nyuma ya mgongo, lakini wanaongea. Kila mtu kuna kisu yake kwa mgongo.
1: Sasa ndio maana nakwambia hapo mbele penye tunakuja au watu wote watakuwa kwa mrengo mmoja. Ndio tutafute hii au watu wengine wakina Gachagua na hao wakina Kalonzo. Tukae kwa meza.
0: Gachagua mwenyewe ashasema kuna Mall inakuja karibuni. Ashatabiri.
1: Huyo Gachagua sasa ndio tunashuku yeye.
0: Kevin Okello kutoka Githurai, habari gani?
2: Nzuri Gidi.
0: Wasemaje ndugu yangu?
2: Mimi nasema hii mambo ya Mall ni ile watu wanakosanga kukuwa na uaminifu, kukuwa na msingi mmoja linafanya watu wanaitwa Mall. Wewe umekuja tu hapa kuangalia, kuchunguza hao wengine, wakati ikifika unatoroka. Unaenda mahali ulikuwa roho yako imekuwa ni wapi. Hiyo ndiyo inasababisha watu wanaitwa Mall. Kwa mfano the 2022 unajua tulikuwa na mtu anaitwa Alfred Mutua. Hadi tukaenda tukarejest. Kwa chama yake tukijua ako kwa Azimio. Lakini inafika wakati wa mwisho bwana Gidi, imebaki wiki moja. Unasikia ametoroka, ameenda kwa Ruto.
0: Lakini Kevin, wacha nikuulize.
3: Yes.
0: Unaweza ita mtu kama huyo Mall ama ni mtu ambaye ako na interest yake? Kwa sababu kila mwanasiasa ako na interest yake
3: na strategy.
0: Akaona hapa maybe hapa sitaweza kupata kile ambacho natafuta. Kwa hivyo unaenda kwa pande nyingine. Kwa nini uite mtu kama huyo Mall? Kama sasa hivi umeanza kuita Kalonzo Mall. Na Kalonzo pia anajitafutia.
3: Yes.
0: Yeye anataka kuwa rais. Lakini sasa kuna wengine wanaanza kumuita Mall. Kwa nini?
2: Kalonzo tunamuita Mall kwa sababu hata mimi namuita Mall.
0: Kwa nini?
2: Sababu gani? Wewe mchana unaambia watu twende hii huku ni kubaya. Na ikifika usiku unaenda kisiri.
0: Wapi? Wewe siri gani? Umemwona wapi kisiri? Siri.
2: Bwana, hata mchawi anaroga usiku.
0: Unaona vile Wakenya wanapenda propaganda.
3: Aki maneno maneno mingi.
0: Ati oh, Kalonzo sijali yonekana na probox ya Uganda number plate. Unaona? Watu wanataka kuharibiana tu jamani jina. Ati oh, number plate fulani, siji what na mambo kama hayo.
3: Alafu Gidi, kuna jamaa kutoka Bungoma anasema ati kutamka ili neno equitable itawasumbua.
0: The equitable party.
3: Wanasema arudishe tu Linda Mwananchi bwana.
0: Equitable tutaannounce, tutapronounce aje equitable. Bwana Sugu kutoka Kawangware, habari gani?
4: Mambo vipi bwana Gidi na Ghost asubuhi?
0: Ungependa kusema nini?
4: Sasa mimi nitakueleza kabla niongee sana bwana Gidi. Nikieleza kuhusu Mall, naona hii ni Mall ni mnyama mwingine. Anakaa kama fuko lakini si fuko. Na kwa siasa wa jamani wengi, hata sio sahi peke yake. Hata wakati wa Raila mzee tulikuwa na Mall wengi. Nakumbuka 2013. Wakati Musalia alisimama, tulikuwa na jamaa mmoja anaitwa Kioni. Jamaa alikuja akasema mimi ndio running mate wa Musalia Mudavadi. Lakini mwishowe kumbe alikuwa Morsi bwana, hakuleta hata kura yake pale. Kwa hivyo Morsi wako bwana Gidi. Kabisa.
0: Unaamini kwamba kuna ili neno mola ama liko pale. Le, natembea. Habari gani?
4: Gida go.
3: Ndio.
4: Gidi maneno ya mola. Hii tunaita tu hivi rahisi Kiswahili inaitwa usaliti. Hii usaliti inakuwa kila mahali Gidi, lakini kwa siasa inaitwa mola. Na unaona watu wakiongea mola hiyo kila mtu anajishuku. Hii upinzani hakuna mtu mwaminifu. Mimi nakumbuka kitu itokea 2007. Mtu akapita katikati ya ile muungano tulikuwa tumeunda. Akapita katikati akaenda pande nyingine. Ndio unaona anaanza kushukiwa saa hii. Jana ukiona juzi wakiwa kwa mazishi ya baba ya Martha Karua mwenda zake huko Kishugu. Kuna picha ilitokea hapo wameweka Ruto Figi Eugene Wamalwa katikati. Hata Uhuru akisalimiana Sifuna, Eugene amekasirika. Sasa mambo yanaanza. Kalonzo anasema mall ni Eugene. Eugene anasema mall ni Kajagwa. Ni Kalonzo. Sasa hii watu bado hivi mambo kuchemka. Wacha ndio uone sasa utasikia mamozi vipi na yetu. Sasa sasa nienda kutoka. Naanza kupeana ugizi. Ndio utajua mtu yenye amejaa mvuku mwenye mvuku yeye jajata tafuta pesa. Naenda kuiona hapa mbele. Kijabini kidi.
0: Niliona hiyo picha, ngoja natembea. Niliona hiyo picha Eugene akiwa ametulia pale na kuna watu wanacheka mbele yake.
4: Kwa hivyo tu kusema uliona hiyo sura bila alikuwa Ogidi. Ndio mambo inakuja sana. Watu wajipange kuona vitu huko sasa ya siasa vile inakuaga.
0: Kwa hivyo
4: kupita katikati, kwa kupita kando, kwa kujia juu, kwa kupita mlango ya nyuma, kwa kuchukua hii basi ya blue, ya gray.
0: Kwa hivyo hii kitu, hii jina mall, hii mall iko katika siasa.
4: Kwa siasa, hata kwa biashara. Lakini kwa siasa ndio inachulikana zaidi. Sababu hao ndio wanajuanga vile mtu anacheza karatasi anasikiza umeongea hiyo ndio unaona juzi Ogidi. Mpaka kale family ndio walikuwa tulikuwa tunajua vijana wameanzisha Linda Mwananchi alikuwa kale family Bobo Wino Ososi akina Babo Wino. Lakini imekuja kidogo unasikia kale family anatembea amesema huyu jamaa amekuwa mall. Sasa unashindwa amekuwa mall kuanzia saa ngapi? Amenunuliwa na nani?
0: Na ndio maana mimi najiuliza hii mnasema tu utakuja pamoja na kila mtu anaendelea kuform chama yake utakuja
4: kitu umesema tu mzuri inaitwa self interest. Sababu kila mtu pale anataka atajwe yeye. Unaona kila mtu anajitagia yeye. Lakini ukikuja kuangalia watu wote wasipokaa pamoja wakuje watoe candidate mmoja Ogidi kuna kivumbi na hiyo kitu ndio inaona sasa hao jamaa. Lakini itabidi wakitaka kuchukua kitu hapa mbele tunaenda kwa hii siasa inaanza hii sasa hii lazima watoe mtu moja ndo tujue tunaenda wapi. Kitu ya bidi haraka.
0: Okay, haya, asante sana Eric kutoka Makadara. Habari gani bwana Eric?
5: Salama sana bwana Gidi.
0: Ungependa kusema nini
5: sasa? Unaona Fredi Sifuna walitoka ODM walikuwa na Orengo na Babu. Saizi Orengo anasimama nyuma ya Kalonzo. Babu si ndio huyo alitoroka kidogo tena akaona mambo ili labda inamkalia ngumu akajifanya amerudi. Hizo ndio mall zinasemekana. Alafu Kalonzo alifanya kitu ambacho kifanya ifanyika nini kwa watu upinzani juzi. Wewe ni candidate. Unachukua candidate mwenzako, wewe unajitangaza president, unachukua candidate mwenzako na mweka nyuma na mwita sasa ndio deputy wako.
0: Nani huyo?
3: Asi Kalonzo alisema Sifuna ni deputy.
0: Kwa hivyo watu wa miniani mnajifanya mko pamoja na kila mtu anataka flag bearer. Na kila mtu pia amejipanga.
3: Exactly.
0: Kwa sababu kama unazungumza kuhusu unity, tulikuwa tunatarajia kwamba watu wataingia kwa chama moja.
3: Yes.
0: Chama kimoja. Na watu wanasema kwamba tuko wazi, kila mtu ameweka kitu kila kitu wazi, lakini huwezi kuniambia kila mtu anasema tuko pamoja lakini uko na chama yako wewe kibinafsi.
3: Kutokuaminiana Gidi katika siasa za Kenya ndio kumeleta hii mambo. Unaona kila mtu lazima akuwe na chama chake,
0: alafu unaita mwenzako mall.
3: Yes.
0: Kwa sababu ameamua kuunda chama chake
3: na bado it's just the beginning. Tunaona mambo mengi kabla uchaguzi ufike 2027 gidi. Kutakuwa na realignments nyingi sana.
0: Kuna Mogaka kutoka Kawangware. Mogaka, habari gani?
6: Nzuri sana bwana Gidi na Ghost.
0: Unasemaje?
6: Mall kwa Kiswahili ni fuko.
0: Fuko.
6: Yule mnyama ambaye mara nyingi anauma akipululiza, anauma akisonga. Sasa mara mingi hii mall ukiangalia vizuri inatumikanga na watu ambao ni wapinzani wa serikali. Sio wale ambao wako kwa serikali. Wengi, na ukiangalia siasa ya Kenya, kuna wale hata wako kwa serikali bwana Gidi na watavuka upande wa upinzani. Na sasa mbona watu wa upinzani wanatumia hili jina mall kumaanisha kwenda kwa serikali? Mbona watu wa serikali wasiseme kuna watu mall ambao watoka kwa serikali? Let me tell you, the siasa ya Kenya ni just ideas, ideology na strategies. Sasa wewe, kwa nini mtu akuone kama mall wakati uko kwa upinzani, lakini uko kwa serikali huwezi kuonekana kama mall? Kwa hivyo mimi naona kwamba jina mall ni jina tu la kumharibia mwenzake aonekane kwamba yeye ni mubaya.
0: Huwa inatumika kuharibia mwenzako. Yes,
6: hiyo sio kwa ubaya. Ni ideas zako azienda nini na huyu? Na mbona nikitoka ninaitwa mall? Hizo ni njia moja tu ya kutaka kumharibia mwenzake kwamba yeye ni mtu ambaye hanauma akitoroka. But we cannot be following the same ideas. Nina tunakuja pamoja tujaribu kuunda zile ideas, lakini kama zako na zangu hazipanani, but you cannot call me a mall. But because you want to call me, that's when you call me a mall, which is very wrong. Mimi naiona kwamba hapa ni njia moja tu ya upinzani ambao mara nyingi sana 90% ya upinzani wanatumia kumuharibia mwenzake kuonekana mbaya. Lakini hata kuna wale wa serikali pia ni mall pia. Asante bwana Gidi, siku njema.
0: Okay, kwa hivyo hili jina mall huwa linatumika vibaya. Kuna wakati natumika kuharibia mwenzako ambaye labda pia anajitafutia, kwa mfano tumeona hata hapa maeneo ya Central.
3: Yes.
0: Mgombeaji tu ambaye ameweza kujitokeza tu anataka kuania nafasi mbalimbali, na labda hayuko kwa chama ambacho labda inaangaziwa pale kama cha DCP.
3: Chama tajiri.
0: Mara moja anaitwa ni nini? Ni mall.
3: Ama msaliti.
0: Ama msaliti. Na ina hali yeye pia anajitafutia na chama chake.
3: Kweli.
0: Si kwamba anasaliti mtu yote. Yeye pia anajiita one term, lakini anaambiwa yeye ni mall kwa sababu hayuko DCP.
3: Yes.
0: Sasa mwingine pia amepiga simu hapa anasema hata nikiangalia kwa makini, huenda
3: yes,
0: huu Gashago ndio mall. Kwa hivyo huwa ni jina ambayo inatumika kuharibiana sifa za kisiasa na mambo kama hayo. Kwa hivyo nashukuru kila mmoja ambaye anatoa maoni yake hapa Radio Jambo.
7: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
8: Umesikia hii?
9: Nilipata naye mtoto, aliponiletea huyo mtoto naona nikimpeleka kwa mganga.
8: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
9: Alizo nimpelekee 2500 huyo mtoto aliye juu mpaka huyo mtoto aniletee.
8: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
10: Huyo mganga wako ako wapi? Huyo mganga anaweza fanya mtoto aliye?
9: Ako Kisii.
10: Ni Chingororo.
8: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
9: Kama amlete ataishi tu akilia tu hivyo, atailianga tu hivyo mpaka vile atamleta.
8: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Raha nyumbani hapa Radio Jambo na Nyumba Mabati. Chagua nyumba almasi, imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Kalakot, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti za kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheet and Nyumba Group.
11: Nyumba yenye furaha si nyumba kubwa, wala si furniture ya bei ghali au kila kitu kuwa perfect. Ni watu waliomo ndani, kicheko, upendo, moments ndogo ndogo na kuwa pamoja. Kwa sababu mwisho wa siku, nyumba yenye furaha ni watu waliomo ndani yake.
12: Masturi moto moto.
13: Wenda hapo huyu bibi yangu akosema
12: kukutina ni ndani. Na kicheko.
13: Wewe usikanyage.
14: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
12: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
15: Mimi na wewe nani yako na makosa?
16: Michael, ni mambo ya makosa mimi siwezi ulishaniambia wewe uko na mwanamke na mtoto sio mimi shida yangu tu nisaidia mtoto wako ambaye ulizaa. Kwani nilizinywa maji nikamzaa?
12: Vipa wao wanaozaa nje.
15: Sasa aje ni kwani nizungumzi sana mtu hawezi kosa kusaidia damu yake mtoto ni wangu sijakataa. So hata nimekuambia juzi nilikuwa mgonjwa. Nilikuambia mazuri kwanza.
12: Wakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
16: Jamani nisaidie mtoto, mimi nataka tusaidie mtoto ndio shida yangu peke yake.
15: Kwani umeniaga kwa redio Jambo?
16: Juu kila mara naongea na wewe unaniambia ni mgonjwa kila mara. Mali uko hapo wa Kenya wanakusikiza na si uongo.
12: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
8: Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
17: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
18: Sirma and Company Advocates is seeking an accomplished litigation advocate. Bachelor's of Law from a recognized university, postgraduate diploma from the Kenya School of Law, admitted as an advocate of the High Court of Kenya with a valid practicing certificate and 2 to 3 years of demonstrable post-admission litigation experience with strong courtroom advocacy, legal research and drafting capabilities is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
19: Our client, a leading paint manufacturer in the manufacturing industry, is seeking to recruit a senior sales executive Rift Valley region to drive sales growth and expand the company's market presence within the region. Diploma or degree in marketing, business administration or a related field and 3 to 4 years of experience, preferably within the manufacturing, paints, construction, building materials or related industry is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
17: Your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
8: Radio Jambo, Time Saver Traffic na Safaricom, pata mall. Chukua control ya mapato yako.
3: Junction Mall, the Junction Mall kuna msongamano mkubwa kwa lights pale, alafu kama uko Lavington Mall unaelekea Waiyaki Way kuwa na Subra ama nunua gazeti la The Star uweze kusoma habari. Leo ni kubaya pale ABC Place, yani Waiyaki Way ukielekea mjini kuna jam kubwa sana pako ufike the former roundabout ya Westlands. Lakini nikifululiza moja kwa moja hadi maeneo mengine ni kwamba Thika Road, jam inaanzia Garden City.

0: ni kweli, ni kweli alifanya hivyo. Alikosea sana hivyo.
1: Alikosea sana. Okay, yuko hapa kwa line, Joshua.
2: Yes, pana Gedi.
1: Ongea na boss.
2: Hello boss, Simon.
0: Yes.
2: Habari ya asubuhi.
0: Nzuri sana.
2: Nimekaa sana, tuma ujumbe kwa Kidi na Kofi. Nimetaka kukuomba msamaha, nilikuomba rusa, nilipata msiba nyumbani nikakingia kidogo. Hata nashukuru nitako kaloni kidogo, nikaenda na kusimamia bati iliniacha kwa goma. Nikitoka nikapeta hiyo TV na ufa yako zata, nimekaa nimefikiria sana kiti na nauma sana.
0: Sasa bwana Jocha, wewe utanirejeshea tu vitu zangu, ndio tuongee maneno mingi kwa hii saa hizi, sitaongelea hizo story kusema kusameana nini. Wewe rejeshee vitu alafu tujue pale kuanzia pale.
2: Hapana, vitu sasa hata sikaparua, sikaparua kasini yangu, si kuenda na nyumbani
0: kukua Ruai. Mi si kukueleza kwamba uibie vitu zangu mara upeleke Ruai ama uliuza ama sijui, lakini unirejeshe vitu ndipo tuongee kutoka hapo tafadhali.
2: Ndarejea lakini yaani nanisumbua saa chini, nikikupigia simu nawezi shirika baadaye unaniandikia message.
1: Joshua, acha maneno mengi. Bosa amekwambia hii maneno yote unaongelea wachana nayo, rudisha vifaa vyake kwanza ndio ulete history yote. Oh, kubona ushiki simu yangu. Unataka bosa wako ashike simu yako namna gani na umemwibia?
2: Kitu si kumwingia kwanza nimwibia, ningekuwa nimeusha.
1: Huku mwibia namna gani? Umechukua vifaa vyake umepeleka kwa kazi yako
3: bila ruhusa
1: yake. Hii unasema sio hizi?
2: Hapana, kuna maid alikuwa hapo hata nikitoka na maid wake alikuwa hapo nikitoka na
1: yeye. Hata kama maid alikuwa hapo ukitoka nazo, hiyo ni wizi kwa sababu umechukua vitu zake bila permission yake,
3: bila ruhusa
1: yake. Ama unadhani wizi ni nini?
2: Ndiyo maana nataka kumwomba msamaha, akiwezekana naweza nikamrudishia leo.
1: Joshua, una bahati sana, huyu jamaa hajakutafuta na akuweke ndani. Unafaa kuwa uko ndani, unafaa kuwa uko jela, unafaa kuwa umefungwa, unafaa kuwa unakula maharagwe. Joshua, unajua bado unabishana hapa na umechukua vitu za bosi wako. Hata tayari amekata simu, amekasirika. Hata sijui anaongea, yani anashangaa hata naongea nini na huyu jamaa. Joshua, chukua vitu za boss wako, rudisha sasa hivi tunapozungumza. Unanielewa?
2: Nakuelewa.
1: Na unajua hapa Radio Jambo pia huwa tunasikizwa na kila mtu. DCI wanatusikiza. Na anytime, hata labda baada ya ipatanisho, utastukia wamefika hapa kwa ofisi yetu, wanatuambia tupatie namba ya huyo kijana kwa sababu that is a criminal offense. Hata sisi tunaruhusiwa na sheria za utangazaji kwamba ikiwa mtu ameleta complaint kama hii na amejishtaki, ripoti mara moja. We are supposed to report you.
3: In fact, Gidi, kuna rafiki yangu ambaye ni prison warden, tulikuwa tunasoma naye, amenitumia ujumbe. Anaitwa Pierre, ananiambia this is a thief and still giving condition before he return things he has stolen. He should be in jail because he was given 15k as token to go home for burial. Stealing by servant.
1: Unasikia bwana Joshua?
2: Yes.
1: Wewe kama unataka usalama wako na mambo yako iende vizuri, chukua hizo vitu, rudisha kwa bosi yako saa hii, kata kabla tumalize kipindi.
2: Namrudishia saa hii.
1: Yes, rudisha hizo vitu, alafu baada hapo ndio uombe msamaha. Sawa?
2: Sawa.
1: Bosi wako shaka tasibu, na sitaki kumsumbua tena kwa sababu inaonekana tayari amekasirika.
2: Ni kama ako kazi, ni kama ako kazi.
1: Ni bure kabisa.
3: Joshua, tu unaweza mpiga kofi.
1: Unaweza.
3: Bosi atoke hapo. We,
1: Unajua, yes. Inaonekana najua huyu boss na ndio maana anafanya vitu kama hizo. Unajua hawa wafanyikazi pia unategemea vile umezoeana na mtu. Mm-hmm. Unaona yule gosi atacheka tu. Unaenda na vitu zake unasema nikirudi achi atacheka tu alafu
3: imagine.
1: Lakini ningependa kuwaonya wafanyikazi jamani. Ikiwa mtu amekulinda vizuri,
3: yes.
1: Anakushughulikia vizuri, usimfanyie madharau. Umesikia hata huyu jamaa amesema alikuwa amempatia mpaka 15,000 ya kuenda hiyo
3: matanga.
1: Eh? Alafu unachukua vitu zake unaenda nayo. Si vizuri hata kidogo. Kwa mengi zaidi wanajambo watakuwa natoa hisia zao hapa Radio Jambo.
4: Radio Jambo patanisho. Nunua tokens za KPLC na lipa bills za KPLC kupitia akaunti yako ya KCB kwa kutumia the KCB app au bonyeza *522# KCB for people for better. Imeidhinishwa na CBK.
3: Kwa sasa kama unapata biashara yote ambayo iko na paybill number 522-533 unaweza tumia KCB app kuweza kulipia chochote, ama pia unaweza dial *522# uweze kulipia chochote. Kwa hivyo kwa sasa mahali ambapo lipo labda tokens zimemalizika, unashangaa ni vipi unaweza lipia kutoka kwa KCB account kwa kutumia KCB app ama kwa kudial *522#. Kwa hivyo lipa na KCB, kulipa ni rahisi, secure na ni free. Download the KCB app leo ama udial *522 KCB for people for better, na imeidhinishwa na Central Bank of Kenya.
4: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
5: Mimi na wewe nani yako na makosa?
6: Michael, mimi mambo ya makosa mimi siwezi ulishaniambia wewe uko na mwanamke na mtoto, so mimi shida yangu tu nisaidia mtoto wako ambaye ulizaa. Kwani nilizinywa maji nikamzaa?
4: Vibao wao wanaozaa nje.
5: Sasa aje ni kwani? Ni ngumu sana. Mimi hawezi kosa kusaidia damu yake. Mtoto ni wangu sijakataa.
6: Mm-hmm.
5: So hata nimekuambia juzi nilikuwa mgonjwa. Nilikuambia mazuri kwambia.
4: Wakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
6: Jamani, nisaidie. Don't.

0: wa upinzani na kujipatia ungwaji mkono kutoka kwa wanasiasa wenye uzoefu mkubwa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
1: This one you cannot do it alone. You're going to need to stand on the shoulders of James Agri Orengo. You'll need to stand on the shoulders of Rigiji. To stand on the shoulders of Kalonzo Musyoka.
0: Michezoni, kabla ya mechi ya marudio ya kufuzu kwa AFCON ya vijana wa under 23 kati ya Emerging Stars na Tanzania jijini Dar es Salaam kesho, Rais wa FKF Hussein Mohamed amewahimiza vijana hao kudumisha umakini na kukamilisha kazi hiyo. Hussein anaamini kwa vijana hawa ambao walishiriki mashindano ya AFCON ya under 20 nchini Misri mwaka uliopita ndio nyota wa baadaye na anatarajia kuwaona wakicheza katika kombe la dunia la mwaka 2030. Timu ya Kenya ikiongozwa na kocha mkuu Anthony Modo Kimani inaongoza 4-1 kutokana na mechi ya awali na inahitaji sare tu ili kufuzu.
2: You are the best under 23 this team can put together, and this is the team that I'm looking forward to seeing in World Cup 2030 in Morocco. I don't want any sideshows. I don't want you to be distracted.
0: Timu ya Kenya ya raga Kenya Sevens ilipambana vilivyo kuregesha taji la Afrika la raga ya wachezaji saba kwa wanaume kwa mara ya saba, rekodi mpya baada ya kuishinda Madagascar kwa tofauti ndogo ya alama 15-12 katika finali iliyofanyika Mauritius. Kenya Morans ilijihakikisha nafasi katika finali hiyo baada ya kuwashangaza wapinzani wao Afrika Kusini 15-0 katika nusu finali. Morans ambao walikuwa wamepoteza 26-0 dhidi ya Madagascar Jumamosi katika hatua ya makundi walihitaji kuepuka aibu ya kupoteza kwa mara ya 5 mfululizo. Nyota wa klabu ya Menengai Oilers Glacius Owino alifunga penalti muhimu mwishoni mwa mechi na kuhakikisha timu hiyo inanyakua taji walilolishinda mara ya mwisho mwaka 2023. Jua linashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi tembelea tovuti ya Radio Jambo.
3: Unasikia matanisho?
4: Mimi siwezi sina mungu mwenye akonlata na mimi kutakasa.
3: Ukiwa na balaa Kenya linaletwa hapa.
5: Mimi nimekuwa bado nakupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiana.
3: Ukweli unasemwa hapa.
6: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
7: Ntarudisha sufuria na karai zake.
3: Na Wakenya upatanishwa hapa.
8: Ntarudi kwa Onyanja.
3: Ndio. Upatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
9: Yes, kweli kabisa, Radio Jambo kituo cha Wakenya, na tumekwamba ulianza kufuatilia patanisho na labda ungependa kutoa hisia zako. Kwa hivyo ningependa kupatia nafasi ili mashabiki waweze kuzungumza, na ikiwa wewe pia umepitia hayo masaibu na ungependa kuyazungumzia, ama kama kuna mafunzo fulani ambayo unapata kutokana na hiyo patanisho na ungependa kuzungumza, kwa hivyo tunakupatia nafasi hapa Radio Jambo. Namba ya simu ni 0204445975. Namba SMS ni 22494 ukianza neno Jambo, na namba ya WhatsApp ni 0700746975. Nilikuwa naangalia hapa, kuna mwanadada mmoja hapa ambaye ameumauma pesa hapa. Anaitwa Evelyn Maina. Evelyn Maina, kulingana na ujumbe mazo ambayo unapokea hapa, amepata 46,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Evelyn Maina, hebu angalia simu yako, tayari hii pesa imeingia kwa simu yako, 46,000 Kenya shillings. Kwa hivyo pongezi sana. Kumbuka mchezo wa Lucky Box inakaribia kukamilika, na 1 million ndio pesa total amount ambayo lazima iweze kupeanwa pale kufikia saa 4. Na wengi ambao wanajishindia pesa, tunatambua wengine na huwa tutambui karibu kila mmoja, kwa sababu wengi sana wanaweza kujishindia, wanajishindia pesa pale kila dakika. Kwa hivyo Evelyn Maina, angalia simu yako, 46,000 Kenya shillings za kwako pale. Kushiriki katika mpango ni rahisi, una dial star 406 hash kupitia simu yako. Tafadhali dial star 406 hash, alafu unachagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20, 20 bob only, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa kama vile Bi Evelyn Maina ambaye ameweza kujishindia 46,000 Kenya shillings. Kwa hivyo dial star 406 hash. Narudia tena, dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapaa. Basi kwenye mazungumzo naanza na huyu shabiki ambaye anasema when trust is lost, sorry means nothing. You can't steal my TV and expect me to take you back. You might be coming for my cow. Una Ishmael anasema vile. Haya, kuna mgeni anasema Gide, mimi nimefanya kazi for 6 years but sijawahi shika kitu ya bosa hata siku moja. Hata niende nyumbani siwezi shika kitu si changu. Huyo jamaa ni mwizi. Amejua ameenda na vitu vya huyo boss wake. Haya, na mgeni anasema Gidi na Ghost, morning, the two should be arrested, Joshua and the maid. I'm very sure Subaru will be waiting for this guy in the compound. Huyu ni Edu kutoka Nakuru anasema hivyo. Haya, na mgeni anasema ni Bashiro Mar Sultan anasema huyo jamaa atawekwa ndani. You could have assisted that guy arudishe vitu zake. Okay. Haya, na mgeni anasema huyo jamaa alikosea sana boss, amekupea 15k bado unamuibia. Amrudishie vitu za boss if possible by today. Okay. Haya, asante sana. Nikiingia kwa simu naona Rajab kutoka Matungu simu yake na katika. Kuna Ruben kutoka Ndenderu. Ruben, habari gani?
8: Salama sana bwana Gidi.
9: Wasemaje?
8: Ningependa kuambia huyo jamaa ako na bahati sana, huyo mdosi ni mzuri. Mimi nimefanya kazi za boma miaka mingi sana, lakini sijawahi shika kitu ya mdosi atinaiba. Hata kama anakulipa mshahara kidogo, pesa kidogo, wewe ridhika na ile kitu kidogo yenye unapata. Inakuharibia hata ukitoka pale uwezi rudi pale hata kumsalimia. So naambia wafanyikazi wenye wanafanya kazi za boma, hata maybe pia wewe ridhika na kazi yako. Ukiona huyu mtu labda anakutesa ama anakataa kulipa, wewe toka kwa hiari kuliko kuiba kitu yake. Kuiba ni vibaya sana, inakuharibia kazi yako wewe mwenyewe. Haya, sawa, ubarikiwe Gidi.
9: Asante sana Baraza, ubarikiwe na asante sana kwa kazi nzuri. Dano Koth kutoka Bondo, habari gani?
10: Gina Gold. Habari zenu?
9: Salama.
10: Gidi, huyu ama ni mwizi. Na amechukua ni kawa kawaida. Nadhani hii matanga pia ilikuwa tu karakasi, kwa sababu amesema akudhiri sijui ako wapi.
9: Ushauri ni gani ndugu yangu?
10: Sasa afanye hivi Gidi na Gold. Apati hizo vitu peke yake apeleke ujama, kwa sababu akienda peke yake ujama atapigwa sana bwana.
9: Okay. Tracy Wamboi kutoka Korogocho, habari gani?
11: Habari Gidi na Gold.
9: Salama sana Tracy.
11: Huyu amefanya makosa. Angeomba tena angepewa. Sasa arudishe tena swaiba tena.
9: Arudishe na swaiba tena, Okay, asante sana. Abud kutoka Bukembe, habari gani?
12: Mzuri sana kitakutakui.
9: Unasemaje?
12: Mimi ningependa kuambia jamaa arudisha vitu za wenyewe na achane vitu za wenyewe kabisa. Kuchukulia tajiri yako vitu si vizuri. Kushikashika vitu za wenyewe zitamweka mahali pabaya sana.
9: Asante sana na uwe na siku njema. Josephine kutoka Kibra, habari gani?
13: Mzuri sana bwana Gidi na Ghost.
9: Wasemaje?
13: Nitapenda kusema hivi. Huyu mwanaume naona akipendekeza vitu. Anaenda kujifuka. Because hiyo ni evidence kubwa sana. Ambayo atakuwa amebeba anaenda nayo. So mimi naona ndio anazipeneka kwa kijua anapeneka hana makosa, but mimi naona anaenda kujifunga kabisa.
9: Kwa hivyo ushauri ni gani?
13: Ushauri mimi naona asipeleke hizo vitu, habaki tu nako hivyo.
9: Sasa asipeleke vitu za wenyewe jamani. Haya, Vincent kutoka Wangige, habari gani?
14: Mzuri sana Kiti.
9: Huyo
14: jamaa ukimwangalia ama ukifuatilia mazungumzo yake, hiyo jamaa ni mwizi. Na chenye atafanya arudisha hizo vitu, akikosa kurudisha atashikwa.
9: Okay, asante sana. Marwa kutoka Migori, habari gani?
15: Salama Gidi na Ghost.
9: Wasema aje?
15: Mi nadhani unajua kitu ambacho wafanya kazi wanatakiwa kujua ni kwamba ukipewa kazi si uchukue mali ya mtu kama umejipa, so inatakiwa arudishe mali ya wenyewe ndio atakaa na amani. Unajua uwezi chukua kitu ya mtu na ukae na amani. So angefanya hima arudishe ndio waongee wazungumze,
9: arudishe mali ya wenyewe. Asante sana. Jacob kutoka Kawangware, habari gani?
16: Kinagosi jambo.
9: Si jambo.
16: Sasa namekosa heshima. Sasa kama mimi ni driver na mdosi anakuja na gari kwa pesa kwa gari ananiuliza hii tutamaliza kwa naambia tutamaliza na nini. Sasa akitoka gari huwa sitoi hata shilingi moja. Bado tawachana na yeye. Anachukua ananipa. Papa hizo za maziwa. Sasa vijana wa siku hizi hata akiwa ni wangu mwenyewe wamekosa uaminifu kabisa. Huyu kijana vile amekubali hata fungwa apeleke tu hiyo vitu, naomba msamaha. Hayo tu Jacob Kaimba Kangware kidi na kosti.
9: Asante sana Jacob na pongezi sana kuwa mwaminifu. Mpaka bosa na kuachia pesa kwa gari lakini anajua kirudi atapata ile pesa yake.
17: Kweli.
9: Pongezi sana. Kevin kutoka Bungoma. Habari gani?
18: Hey.
9: Uko hewani bwana Kevin?
18: Hello Gidi na Ghost.
9: Uko hewani? Uko hewani unasikika? Sema.
18: Mimi nataka kuambia huyo jamaa hivi. Kwamba hizo vitu ambayo alichukua sio mzuri chenye alifanya. Kwa sababu hiyo ni tabia mbaya na sana na ataleta kitu ambacho kitagharimu maisha yake. Waona hizo vitu anachotakiwa kufanya kwanza aizurudishe. Maana hivyo vitu sio vyake. Alafu akuwe makini kwa sababu akikaa nazo pia bado ataweza kushikwa. Barikiwe sana.
9: Okay, asante sana. Jafet kutoka Mumias, habari gani?
19: Iko salama sana.
9: Wasemaje?
19: Sasa kitu ambaye ningependa kuona hivi Joshua.
9: Yeye
19: apete TV na ufa arudishe huko.
9: Lakini
19: kingine asiwahi fanya tena kitu kama hiyo. Na mimi nashauri vijana ambao wanafanya kazi ya boma. Unapoondoka mahali usipepe kitu ya bosi hata kwa sababu ila na yeye kulipa mshahara kidogo. Wewe ondoka kwa amani na usipepe kitu ya wenyewe.
9: Okay, asante sana. Chris Wamalwa kutoka Kitengela, habari gani?
20: Nzuri sana kidogo na kwa habari ya asubuhi.
9: Salama sana.
20: Yeye kijana najua sasa hivi amekula hata hiyo TV ama kitu chochote, hata sina kwa naongea hivyo.
9: According
20: kwa maisha yangu vile mimi vile najua ni fara fulani. Sasa yeye ameshinda vile anaweza rudi huko kwa mdosi. Anaomba msamaha na hata utaweza pata amekula hata hiyo TV ana kitu.
9: Yeye
20: kijana sasa hivi mdosi anataka na muingie kwa mzima. Ashiko na
9: Okay, asante sana. Josephine kutoka Mumias, habari gani?
21: Nzuri sana Gidi na Ghost.
9: Wasemaje?
21: Kila mara ningependa kusema ya kwamba heshima lazima ikue. Mtu akikuajiri mahali anakulipa mshahara anaweza kusaidia upande mwingine. Hata kama kuna kitu umeona mzuri kwake, ni lazima umuombe ama umwamini uko na tamani. Sio tu kujikulia majukumu ati unachukua kitu kama mwenye nyumba aji. Sasa kitu yenye huyu jamaa afanye aregeshe hizo vitu. Yaombe msamaha. Hata kwanza nikijanga redio kama amerudisha hizo vitu yaombe msamaha. Kwa sababu huwezi omba msamaha na still bado uko na kitu ya Mungu. Hata huyo jamaa kama angefika simu angeishi vizuri kwa sababu amegaramika kununua hizo vitu yenye huyu jamaa alichukua. Arudishe ndio baadaye aombe msamaha. Hata kama ni vyema arudishe leo na ndio aenda aombe hiyo msamaha. Asante sana mimi na kusendea.
9: Asante sana. Bwana mleo ungependa kusema nini?
17: Gidi, naweza sema kwamba ukichukua kitu cha ukijajiriwa kuna kitu kinaitwa uaminifu. Uaminifu ni kitu very important kwa mtu ambaye amekuajiri. Na at least omba kama unataka kitu, omba kwa sababu mwajiri wako anaweza kupatia chochote. Na huyu kijana pia alipewa hata michuzi kuelekea katika hiyo habari. Na nakumbuka hata kuna jirani yangu moja mfanyikazi wake aliiba viatu. Viatu mpya akaenda navyo. Akaulizwa viatu ulichukua, akakataa. Kisha juzi tu naambiwa ni kitu kikanga ilifanyika juzi. Huyo mfanyikazi tumbo likaanza kufura. Unajua alirudisha hivyo viatu. Akasema kwamba labda anahisi kwamba labda huyu jamaa amemwendea labda kichini chini. Kwa hivyo si vyema hata kidogo. Na kuna rafiki yangu pia kutoka Massachusetts ambaye anatusikiza ametuma ujumbe, anasema Ghost, that Joshua is not a good man. How can you steal and give such excuses? As Pierre Odhiambo puts it, that guy belongs to jail. Salamia Pierre sana. Huyo ni John Odie Kasongo ambaye tulikuwa mchezaji wetu, tunacheza na Air Union, huwa anatusikiza kutoka Massachusetts, USA. Amesema kwamba jamaa aregeshe vitu vya watu. Kwa hivyo huyu bwana awache kubishana. Chukua vitu za boss, wewe regesha pale. Kwa sababu sasa hivi already umeshafanya makosa. Wacha kubishana, kuanza kutoa excuses. Chukua hivyo vitu viregeshe, alafu wewe upumzike. Boss atakuzungumza na wewe akiona vitu vyake viko salama.

Yes, ni saa 3:25 kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi tarehe 20 Oktoba, one night only na Phenom Premium Production pamoja na Radio Africa Group imekuwa powered na Stanbic Bank. Wanakuletea Grammy Award winning superstar ambaye anajulikana kama Neo. Ni msanii kutoka Marekani. Ngoma zake ziko safi sana, so sick. Kuna Miss Independent, alafu hii hafla inakuwa na mankuli. Kutakuwa na sherehe, burudani chungu nzima tarehe 20 Oktoba. Kumbuka ni siku ya Mashujaa Day, na hii itafanyika pale Ulinzi Sports Complex. Kwa hivyo kile unafaa kufanya, ingia tiketiyetu.com uweze kununua tiketi yako binafsi. Usitegemee mtu mwingine kukununulia tiketi, hiyo ni uongo. Wewe ingia tiketiyetu.com. kuna tiketi ya aina mbili. Kuna tiketi ya gold ambayo ni 15,000 peke yake pale, alafu kuna platinum hii ambako inambaka mlo, ina mambo mengi, hiyo ni 40,000. Kwa hivyo ingia tiketiyetu.com uweze kununua tiketi yako bila wasiwasi wote. Kumbuka ni tarehe 20, siku ya Mashujade, na hii sherehe itakuwa maeneo ya pale Ulinzi Complex. Msanii Neo kutoka Marekani.

0: Nina shilingi 1,000 ambayo ningependa kupeana kutoka benki ya NCBA. NCBA inakuletea products tofauti ambayo inakuwezesha kuweza kuangazia biashara yako pale. Kwa hivyo wewe kama mfanyi biashara, kwa mfano ikiwa unahitaji unsecured business loan, unaweza kupata access to up to 6 million bila kuprovide ile wanaita collateral, ama kile ambacho unaekelea kabla kupewa mkopo pale. Kwa hivyo hiyo auhitaji. Wewe kama mfanyi biashara waweza kufika pale NCBA na mara moja uweze kupata mkopo ya up to 6 million. Na inakuja na flexible repayment period ya up to 36 months. Kwa hivyo mahali popote ulipo msikilizaji, ikiwa ni mfanyi biashara, tafadhali wasiliana na NCBA uweze kupata unsecured business loan. Kwa hivyo hii shilingi 1,000 ambayo ningependa kupeana, tafadhali naomba unitumie jumbe hapa Radio Jambo, nieleze unajihusisha na biashara gani na ni vipi hii biashara yako inasonga mbele, yani vile unasonga mbele na biashara yako. Ukirefresha basi nitakuwa nakupatia shilingi 1,000 kutoka NCBA. Lakini kama unahitaji mkopo, tayari nilikuwa nimetaja kuna property financing, lakini pia kuna unsecured business loan, yani biashara, yani mkopo wa biashara, uweza kupata pale chap chap ili uweze kuangazia biashara yako. Kwa hivyo tafadhali wasiliana na benki ya NCBA.
1: Radio Jambo, right check na Castrol accelerate your motion.
2: Kweli kabisa, Castrol accelerate your motion. Najua kama una gari au pikipiki huwa inapitia changamoto nyingi barabarani. Saa nyingine ni vumbi, saa nyingine ni mvua imenyesha pale, pia msongamano wa magari. Alafu kuna shinikizo nyingi, saa nyingine unaenda masafa marefu na pikipiki ama na gari lako. Lakini cha muhimu ni kuuliza, je, engine yako iko safe ama iko sawa? Hapo ndio Castrol engine oil inakupatia imani hiyo, kwa sababu Castrol engine oil imeundwa kwa teknolojia yake ya hali ya juu. Castrol imeundwa kusaidia kulinda na kudumisha utendaji wa engine yako hata inapokabiliwa na shinikizo kubwa kama hizo. Wasiwasi wako mkubwa ukipark gari ama pikipiki asubuhi, unauliza itawaka? Na kama inataka iwake, wewe tumia Castrol engine oil, kwa sababu songa mbele, fika mbali zaidi, endelea kusafiri kwa muda mrefu, ndio kwa sababu tunasema Castrol accelerate your motion.
1: Radio Jambo, right check. Castrol imeundwa kwa teknolojia ya hali ya juu ili kukupa imani ya kusafiri na gari lako kwa muda mrefu, hata ukiwa na mizigo mizito kwenye joto, vumbi na hali ngumu za barabarani. Accelerate your motion with Castrol.

0: Yes, Bien akiwa na Alikiba na ngoma ya Finale ambayo inatukisha saa 3:44 44 yani 9:44 ama ukipenda 16 minutes to 10 yani dakika 16 ndizo yani dakika 16 kabla mwendo wa saa 4 zimesalia.
1: Yes.
0: Wajali kwa naangalia hapa pia. Washindi ambao wanaendelea kutumia ujumbe hapa kwamba wanajishindia pesa katika mpango wa Lucky Box. Mbuka Lucky Box iko karibu kukamilika, imesalia dakika kama 16 kama vile bwana Mlea anasema pale kabla iweze kukamilika. Kwa hivyo ungependa kujishindia chapa ni rahisi sana, tafadhali dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha chagua boxi kati ya nambari moja hadi nambari sita pale, kisha eka pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20, 20 bob only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo tafadhali bonyeza star 406 hash. Chagua boxi kati ya nambari moja hadi nambari sita ili uweze kujishindia chapa. Ikiwa unacheza Lucky Box na upati response, kile ambacho unahitajika kufanya, una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Ikiwa unacheza Lucky Box na upati response, tafadhali dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash ili uweze kupata kucheza pale. Kama unacheza una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu unachagua boxi kati ya nambari moja hadi nambari sita. Hizi dakika za mwisho mwisho wenda ukaangukia chapa. Haya basi, kwa sasa pia ningependa kupeana pesa kutoka NCBA, benki ya NCBA. Nimekueleza kwamba NCBA wanakuletea property financing na kuna pia unsecured business loan, alafu pia kuna LPO na contract financing. Huu pia ni mpango kutoka NCBA ambaye itakuwezesha kuweza kuangazia vile unapata mkopo chapchap pale, ili kuweza kuangazia ile LPO ambayo umeweza kupata pale ama contract ambayo umeweza kupata, uweze kutimiza malengo yako pale bila wasiwasi wote, msikizaji. Kwa hivyo uweza kupata financing ya up to 80% ya ile contract, yani ile amount ya contract ama LPO ambayo umepata pale. Kwa hivyo kama unataka maelezo zaidi, tafadhali andika neno LPO loan, alafu unaandika na location yako, kisha unatuma kwa hiyo nambari ya 16116. Narudia tena, LPO loan na location yako, kisha unatuma kwa hiyo nambari ya 16116 ili uweze kuwasiliana na benki ya NCBA. Haya, alikuwa nimekuuliza unieleze vile unasonga mbele. Sijui kama producer umepata mshindi. Kuna shabiki mmoja ambaye anaitwa Ngige kutoka Katoloni, Machakos, na nasema huwa anauza mahindi chemsha na choma. Hii biashara nilianzisha after kuregister na kusave kiasi na NCBA, na juu haikuwa inatosha nikakopa ganji huko, nikapewa mkopo fiti na biashara ikashika. Sasa imeshika kasi proper na nishawalipa na nikaomba ingine kuexpand kazi. Kwa hivyo anatueleza vile ameweza kuangazia biashara yake na vile inaendelea kukua pale. Kwa hivyo pongezi, wewe ndiye tunakupatia shilingi 3,000 kutoka benki ya NCBA.
2: Masturi moto moto.
3: Wenda huyu bibi yangu akusimamia
2: kukutina ni
4: mimi.
2: Na kicheko.
3: Wewe usikanyage.
4: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
2: Ni breakfast rasmi ya Wakenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
4: My darling.
2: Mazungumzo ni dawa ya roho.
5: Atanitereka kwana, tuko na mtoto mmoja.
6: Na ukimwambia kupeleke kwa anasemaje?
5: Hataacha, anasema ni mambo ya afya.
6: Eh.
5: Ukimwambia niko na chama tuchukue nini pesa ya chama tuenda, ataki tuenda.
2: usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Huyu mwanaume ako na bibi nyumbani ama kuna kitu alifanya nyumbani ndio atake kwenda. Anaweza kuwa pengine alichukua pesa ya mtu ama aliua mtu.
2: Share nasi.
3: Huyu bwana jambo la kwanza uende hana nyumba kwao.
2: Zungumza tutatue shida.
3: Kata kama ulifanya makosa mbebe mtoto wenyewe mpeleke nyumbani enda omba msamaha. Hakuna mtu mwenye atamehewi.
2: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kila siku ni kuhaso kusakado, lakini swali ni ile pesa unapata una save? Basi ni wakati wa kuanza kusave na Post Bank. Fungua Save As You Earn ama Mchama Savings Account na ufurahie njia rahisi nafuu na salama ya kuweka akiba kwa maisha ya leo na kesho. Na sasa tuko na Roadshow Mwecheche. Radio Jambo na Post Bank wanakuja karibu na we. Thursday tarehe 8 Oktoba tupatane Maimahiu na Ivasha na Gilgil. Halafu Friday tarehe 9 Oktoba twende Njoro, Elbagon, Molo, Salgana na Nakuru Town. Mbusi, Lion, Masawe na Bramwell.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, ni saa 3 na dakika 56, kipindi ni Gidi na Ghost Asubuhi. Kuna msanii anaitwa Neo kutoka Marekani, Rhythm and Blues ama R&B, ambaye atakuwa hapa siku ya Mashujaa tarehe 20 Ulinzi Sports Complex. Na kuingia, ingia tiketiyetu.com uweze kupata tiketi. Kuna tiketi za 15,000, hiyo ni gold, alafu kuna platinum ambaye ni 40k. Kwa hivyo ingia tiketiyetu.com uweze kupata tiketi, uweze kusikiza ngoma za huyu msanii. Kama hujawahi kumsikia ngoma zake,

0: ticketyetu.com uweze kupata tiketi. Kuna ya 15K, hiyo ni gold, platinum ni 40K. Kwa hivyo ni tarehe 20, siku ya Mashujaa Day.
1: Hello. Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia. Kwa sababu hii maisha, raha jipe mwenye mwenyewe.
0: Raha jipe mwenyewe. Ukitaka hiyo, kama sikiza tune yako, una dial *811*347# hash upate raha jipe mwenyewe. Kama sikiza tune yako, kuna jamaa anambia Ghost, hebu rudia hiyo raha jipe mwenyewe nisikize tena.
1: Hello. Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia. Kwa sababu hii maisha, raha jipe mwenye mwenyewe.
0: Yes, ukitaka hiyo kama sikiza tune yako, una dial *811*347# hash upate raha jipe mwenyewe kama sikiza tune yako.

0: familia hii.
1: Nilipata na yeye mtoto, aliponiletea yeye mtoto naona nikimpeleka kwa mganga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Alizo nimpelekea 2500 yeye mtoto aliyetubu mpaka huyu mtoto aniletee.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Huyu mganga wako ako wapi? Huyu mganga anaweza fanya mtoto alie?
1: Ako kivi?
2: Ni chingororo.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Kama amlete ataishi tu akilia tu hivyo, atailianga tu hivyo mpaka vile atamleta.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
3: Nyumba inaweza kuwa na foundation poa, ukuta strong na kadhalika, lakini rufi ikiwa mbaya, ayayaya, umeharibu. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba Group.
4: Happy Customer Service Week kutoka Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
5: My name is Judy Njuguna, the Customer Service Manager at Naivas. During this Customer Service Week, we wish to appreciate all our customers who have trusted our services. It is our pleasure to serve you. We have exciting offers for you across all our branches. To stay updated, follow our verified social media channels. You may also reach us at customerservice@naivas.co.ke for any feedback and queries. From the entire Naivas team, in partnership with Radio Jambo, Happy Customer Service Week.
4: Amazing you, hapa Radio Jambo na Sawa Body Lotion. Mafuta yanayokupa kinga kutokana na ukavu wa ngozi kwa muda wa masaa 72 ili uendelee na kazi yako bila kujali. Sawa Body Lotion yapatikana kote nchini. Bidhaa kutoka Pwani Oil. Wajua, kwa organ zako zote unazo, ngozi yako ndio kubwa zaidi. Hii yamaanisha ngozi yako iking'aa, nawe pia unang'aa. Sawa Soft Glycerin and Sweet Almond na Sawa Rich Cocoa Butter Body Lotions zimejaa natural extracts ambazo huzipa ngozi yako unyevu wa kina kwa saa 72 ili kukulinda na ukavu. Matokeo, ngozi laini, nyororo na yenye afya.
6: Masturi moto moto.
7: Wenda huyu bibi yangu akosema
6: kukutina ni
8: mimi.
6: Na kicheko.
7: Wewe usikanyage.
8: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
6: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
8: My darling.
6: Ghost Sports Raver.
9: Katika habari za spoti ni kwamba timu ya taifa ya Ugiriki imezidi kufanya vizuri katika michuano hii ya ligi ya mataifa ya Ulaya baada ya kutoa sare ya kutofungana na Ujerumani. Kumbuka Ugiriki walielekea Ujerumani wa kuwafunga, mechi ya marudiano imeisha sare ya kutofungana. Uholanzi nao pia imeanzisha ubabe wao kwa kufunga Serbia 2-1. Alafu timu ya Ureno ama Portugal ukipenda waliweza kuinyuka Norway 2-1 minus Cristiano Ronaldo. Talking about Portugal, kocha mkuu Jorge Jesus amesema wazi kuomba hakuna mchezaji aliye mkubwa kuliko timu, akisisitiza hilo wakati wa kulipuka kwa mzozo uliomhusisha Cristiano Ronaldo. Na unajua kwamba mzozo huo ulitokea baada ya Ronaldo kuachwa kwenye kikosi cha kwanza na kisha kuamua kuondoka kambini kufuatia uamuzi wa kocha Jorge Jesus kumweka benchi kwenye mechi za UEFA Nation League dhidi ya Norway na Denmark. Na mimi nafurahia huo coach Jesus amesema kwamba alichukua uamuzi huo kutokana na hali ya kimwili ya mchezaji huo na mahitaji ya timu, akisisitiza kuwa yeye ndiye anayefanya maamuzi ya uwanjani. Hata hivyo kocha huyo ameeleza kwamba bado mlango uko wazi, ikiwa Cristiano Ronaldo anataka kurejea atarejea, lakini Jesus ndio ana make decision. There is nobody bigger than a team, yani hata kunyo mchezaji mkubwa vipi, hakuna kitu kama hicho. Kwa hivyo hivyo ndio mambo yalivyo, na hivyo amesema Cristiano Ronaldo anaweza rejea but lineup yeye ndio anaunda lineup, hakuna mambo mengine ya kusema sijui lazima acheze, anataka kufisha mechi 30, lakini hiyo ni mambo yake. Timu ya soka Italia leo utakuwa na Uturuki mwendo wa saa 3 na dakika 45. Alafu pia kuna mechi ambazo zinachezwa pale. Romania watakuwa na Switzerland, Bosnia Herzegovina wanachezana na Poland, Ufaransa na Ubelgiji. Hii ndio mechi tunangoja sana kuona vile Zinedine Zidane tangu achukue usukani alidraw na Italy juzi, na ni mechi ambayo ilikuwa inaleta msisimuko mkubwa sana. Nilikuwa nimepigia Ufaransa upato, lakini kijana wangu Jesse akaniambia itaisha draw, walidraw 1-1. Croatia watakuwa na Spain pia leo. Talking about Croatia na Spain, unajua hii Croatia imefungwa 7 ilikuwa ni Saturday walifungwa 7-0 na timu ya England. Uingereza hujawahi kushinda mechi mabao mengi kama hiyo, na Croatia, I don't know what's happening.

kunipatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusema nami in the next few, but right now tunasemaje, tunachukua maoni yako kuhusiana na mazungumzo yetu leo. Actually, real life experience, mshahara wako unadumu kwa muda gani baada ya kulipwa tu hivi? How long uko nayo? Nayo ni mtu nazo. Uko nazo kwa siku ngapi, for example? Masawe we, mimi mshahara wangu uisha the next day kwa sababu ya bills, maji, karo ya shule, mikopo, tokens na zabibi kujishika nayo, na usimalize show bila kucheza malebo. Ama abongoja kabwana. Alo. Hasani, salamu alaikum, tuko pamoja. Good morning, Wasawe. Ni Bashir Omar Sultan, mheshimiwa mtarajiwa, Kawa Wendani Ward. I love your show. Salimia wakati.

0: azi wote wakawa wendani wote. Umeanza salamu mheshimiwa. Ili kura unajipigia, unajua lazima useme you love the show. Tuko pamoja lakini kila laheri. Naomba mtusaidie kupeperusha hii ni gani? Tafadhali kamilisha ujumbe wako. Masawe mimi mshahara inakuja ikiingia. The same day mahitaji ni mengi sana. Masawe nitalipwa leo shilingi 10,000 na sijui kama itamaliza hii wiki. Rent, madeni hapa kule, wa Mungu shuka. Geoffrey wa Ungwaronya Shinski moja itabamba. Say less, tuko pamoja. Ni kama utaki twende hustle, hebu sikia hiyo wimbo Mama Yesu. Nilikuwa nataka kuhamia Radio Angoa. Oh, hawezi bwana. But acha tu, wewe unanipea raha sana sistangu Maureen. Hilo jina lako lingine huwa naogopa kuandika kwa sababu unaweza kukosea spellings. Naitwa Kablu kutoka Ongata Rongai. Tuko pamoja. Nafurahi kwamba umefanya maamuzi mazuri. Uko kwa ile station unafakua. I tell you. Tuko pamoja Masawe. Nimejaribu kuchagua box lakini sipati sanduku. Raisi mwenzangu, unlock yourself kama upati sanduku. Baada ya kubonyeza *406#, unabonyeza *100*5*2*5*1#. That is *100*5*2*5*1#. Alafu narudi tena, unabonyeza *406# na kuweza kuchagua sanduku moja kwa moja. Ukishalipwa mshahara wako unadumu kwa muda gani? Tuanze na Marwa Christopher akiwa Migori. Good morning.
1: Morning Masawe.
0: Bora unazungumza mnyonge. Umesema kunaga. Hello.
1: Yeah. Mimi nilikuwa nasema unajua mshahara ikiingia kuna pending bills, lazima ukamilishe on the same day. Hata nadhani mshahara ikiendanga sana ni the next day ndo mambo inaishanga.
0: Kwa hiyo unasema ikifika tu siku ya pili
1: ndo huyo mama mboga nadai, ndo hiyo rent nini, sasa unakuta hata umeisha na bado hujaingia pale kwa sherehe.
0: Yaani wewe bado uko na mama mboga na sherehe. Lazima utofautishe hizi vitu viwili.
1: Hapo lazima, kwa sababu unajua kuna mahitaji ya nyumba, labda uko na nyumba hapo rent, mama mboga labda unachukua kwa deni nini, alafu ikija ndo unamlipa. Sasa pesa ikisha ingia ndo anahitaji alipwe landlord, family inahitaji, so unakuta you have nothing. Almost inaisha tu within the same day.
0: We, okay. Abiu tusifuna ukiwa Bukembe.
2: Hello Masawe.
0: Mambo vipi?
2: Poa sana ba.
0: Siku
2: mingi.
0: I know.
2: Lakini merudi Masawe. Tuko nasema ukipata mshahara kaa leo tarehe 5.
0: Yes.
2: Nafaa hiyo next month pia ukipata tena tarehe 5 hiyo mshahara yenye umepata leo haifai kuwe umemaliza yote.
0: Kwa hivyo wewe ukilipo mshahara wako tarehe 5 mpaka tarehe 5?
2: Ezi kudane tena.
0: Teachers your ways. Unafanyaje mshahara unadumu?
2: Hapa sasa unajua ukiwa single. Haifai kukula mshahara wote umalize. Inafaa unaweka kachitu kwa mfuko.
0: So unasema watu wa single ndio wako wana enjoy mambo?
2: Ndio Masawe.
0: Siri ni kuwa single, mshahara udumu kwa mwezi.
2: Ndio hiyo sana Masawe.
0: Umesema we fair. Utumangi?
2: Hapana, mimi situmangi.
0: Okay.
2: Mama nakukuliwa fair Nairobi staki.
0: Ilishaisha?
2: Isha Masawe.
0: Okay. Wacha tusikie baba George Muganda ukiwa Zambezi.
3: Masawe jambani, mambo vipi?
0: Fiti.
3: Mimi niko hapa Zambezi.
0: Ehe.
3: Hata mimi mshahara yangu ndapata leo, lakini majukumu ni mingi. Kwanza sisi tunatoka ni mbali.
0: Ehe.
3: Kutuma pesa, huku renti, chakula, Masawe, pesa yenyewe ni kidogo.
0: Okay, ngapi? Unaposema kidogo ni ngapi?
3: 8,000.
0: We, na una watoto wangapi?
3: Watoto ni wawili.
0: Darasa gani?
3: Mmoja ako class 2, mwingine ako class 5.
0: Grade 2 na grade 5. Na bibi pia yuko.
3: Bibi yako bana Masawe, sasa naona hiyo pesa ya.
0: Anafanya kazi?
3: Bibi anafanya kazi ya kuuza manguo huko Uganda.
0: Kwa hivyo mnasaidiana?
3: Nasaidiana tu pole pole maisha na zonga tu pole pole mazao.
0: Tuko pamoja. Abednego simi ukiwa Kawangware?
4: Gaje mazao.
0: Fiti sana.
4: Ayuda Abednego mabanga ni kwape hivi Kawangware. Na chitu ni kutuna karete kama kasani kine kupatile tu mdogo mdogo ni kifanya kazi yangu mazao. Akupenda zaidi bani wao kapo hizo studio bana zitu changamuka huko mtaani na kufuatilia tu tukisikiza bana show yako inaweza sana bana masaa. Sasa mimi kitu nilikuwa nasema mimi kwa mshahara wangu mimi nikipata sasa solo jamu mshahara wangu napatanga mimi sipate mwisho wa mwezi mimi napata kwa weekend hivi.
0: Okay, so weekend unapata pesa ngapi?
4: Ako kwa weekend hivi na ni wiki moja sasa napatanga karibu 6,000-5,000.
0: 6,000-5,000.
4: Ndiyo,
0: every weekend
4: kamande paka Saturday.
0: Okay, kwa hivyo tuweke 6,000 kila wiki na unafanya kazi siku saba ama siku sita?
4: Siku sita. Sasa hiyo mshahara wangu masao na gawe yako mama angu kaka 2,000 anoko atna uskari na hizi zenye zimebaki hizi ni kulipako karendi niweko chakula kwa nyumba masawe. Alafu masawe.
0: Yes. Pole simu yako imekatikia. Keep teach keep it going. Mambo vipi?
5: Poa sana masawe.
0: Ukilipo leo mshahara wako na dumu kwa muda gani?
5: Siku tatu tu imeisha.
0: Kama kamenda.
5: Imeenda, inakuja ikienda.
0: Sasa pale kwa WhatsApp ndio utacheka. Moja anasema, masawe, 15,000 in 3 days. Sina kitu? Kiprotich kipigo ni wewe.
5: Inaishanga in 3 days masao. Unajua inakuja ikipata tu miguu, hata unaweza advance tena tarehe 8.
0: We.
5: Ni ngumu, ni vile tu karama imeenda, kila kitu iko juu
0: masao,
5: lakini tutasurvive hivyo.
0: I know. Safi, tuko pamoja. Nitawapatia muda wa kuweza kuzungumza zaidi na zaidi baada ya habari. Maana yake naona SMS kibao, anaitwa Kidogo Julius.
6: Hey, habari masawe.
0: Salama sana.
6: Ninaona ghost na gusifu umeng'ara vibaya.
0: Hakuna bwana. Niko tu sawa.
6: Sasa masawe. Kabla sijaenda kwa mada, mimi nataka kuelimisha watu, wewe ukiwa mmoja wao. Hakuna mtu alizaliwa mtu mnono ama mtu mwembamba. Mtu alizaliwa mrefu na mfupi. Sasa hii mambo ya kusema ati nimenona sana nataka unipatie dawa ya kupunguza unene, hapana. Hiyo ni vitu ambayo sisi wenyewe tunapenda. Sawa masawe, nimekuchukia wewe. Kwa sababu mtu anasema nipe dawa ya kupunguza unene, hapana. Hii ni mafuta ambayo watu wanakula, na mafuta unakula kupitia kwa chakula ile ambayo wewe mwenyewe unakula unapika. Sasa tu kitu cha maana ni kufanya mazoezi na maisha yaendelee. Hakuna mtu mnaona ama mtu mwembamba, hakuna masawe. Sasa ukienda kwa mada, saizi madeni tu, wakati unapata tu mishahara unalipa madeni, unaona?
0: Yes,
6: hakuna kusema ati mimi nimeweka hii ni akiba ama nini, unaona? Kama mradi huko na watoto wanaenda skuli, wanataka kufaa mavazi, chakula, utaweka kweli pesa
0: ngumu.
6: Labda kuweka pesa ni wakati familia labda bado uichanga kidogo, wewe unaweka pesa ya watoto watakuja enda shule wakati fulani. Ama kuweka pesa, unaweka pesa wakati watoto wamemaliza skuli, sasa wewe unataka kujiwekea yako, labda upate ka plot, unaona, ama kashamba. Saizi hakuna tu wewe mtu unaweka pesa, hakuna.
0: Mmeambiwa siku hizi hakuna kuweka pesa. Anaitwa Julius Kidogo. Nitakuwa nasoma SMS kibao baada ya habari. Na Tina ametuandalia nini, wacha tuangalie. Anasemaje huku kunaendaje? Anasema kwamba Wakenya zaidi bado wanafariki kutokana na magonjwa yanayoweza kuzuilika. WHO imesema. Kwa hivyo huu ni utafiti. Statistically speaking, serikali inapanga kukamilisha masoko 31 katika kaunti ya Kiambu, naibu rais amesema, na polisi wanachunguza kisa cha mwanamume kudungwa kisu wapi, Githurai. In the next few with the beautiful Tina Masika. Gideon, tuko pamoja na kuona umeweza kujipatia shilingi 3,200, umebonyeza *406#. Tuko pamoja, nasema asante sana. Immaculate, na kuona congratulations, asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Naona namba yako inaisha na inaanza na 0721. inaisha na 305. Tuko pamoja makule, tumeweza kujipatia shilingi 3,125. Congratulations, umesema umechagua box number 4 mara 6. We, I tell you, anasema tumia pesa kupata pesa. Kumbuka, kama umetumia leni yako ya Safaricom na bado hujapata kuchagua sanduku, unachohitajika kufanya ni kitu kimoja tu: unlock yourself, jifungue ili uweze kuchagua sanduku. Sanduku ni 6 zinazokuja, ni bahati ya kwako. Unabonyeza *100*5**2*5*1#. That is *100*5*2*5*1#, alafu narudi tena upya na kupitia line yako ya Safaricom unabonyeza *406#. But right now Radio Jambo, nani uko kwenye line ya simu?
7: Hello.
0: Vipi mambo, unaitwa nani?
7: Naitwa Lydia.
0: Lydia, ukiwa sehemu gani?
7: Niko Nakuru.
0: Ukiwa Nakuru, sasa nikuulize.
7: Yes.
0: Ukipata mshahara leo tu saa hii, inachukua muda gani mshahara wako kuisha?
7: Hello.
0: Ukilipwa mshahara wako ama mapato unayopata, inakuchukuaga muda gani mshahara wako kuisha?
7: Ha, inaisha tu leo.
0: Hey, kwani ni 200?
7: Hata ikiwa 200, shughuli ya nyumbani ni mingi sana.
0: We. Pole. So saizi umepata hela ngapi katika kuchagua box? We?
7: Umepata 12,000.
0: Na sasa hii 12,000 unaipatia mpaka lini mwisho?
7: Hiyo hata saizi tu.
0: Baada hii simu, kaeleweke mbele. Eh, na kufeel dadangu, tuko pamoja, nasema asante sana
7: Thank you.
0: Ay, bonyeza *406#. It is bad.

0: kule watoto wa milia mwana huu. Am I mad?
1: Hii uchungu, esenje pona.
2: Radio Jambo. Wakileta panganga.
3: Kwa nini unakojolea jagi ya chai?
2: Unachapa nyauni.
3: Jagi ambayo mnatumia kuwekea ngia ya asubuhi, wewe unainyorea usiku.
2: Wakikaa kimalenge, unachapa nyauni.
3: Hatuwezi toka nje usiku, uende ukashonde huko nje.
2: Na wasimisbehave, unachapa nyauni.
3: Unakojolea jagi ya mwanaume mwenzako. Tabia gani hiyo? Tachitos, nyahunyo, nyahunya.
2: Nyahunyao. Na Usi na Lion, Radio Jambo, kuanzia hatua yako ya kwanza. Ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza. Ukianza biz online, mafollowers wa kukubali. Kioski yako kigrow to retail shop, hadi wholesale. Hiyo, ndio inaitwa kusonga mbele.

0: maisha. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
1: Magonjwa yanayoweza kuzuilika yanaendelea kuchangia vifo vingi nchini Kenya, huku kifua kikuu, HIV na ukimwi na maambukizi ya njia ya chini ya hewa zikiwa miongoni mwa vifo vinavyoongoza. Shirika la Afya Duniani linasema hali za kuambukiza, uzazi na lishe zilichangia takriban 50%.

pamoja na sekta inayokuwa ya teknolojia ni fursa kubwa kwa bara hili. Amesema mkataba wa biashara huria wa bara la Afrika ni mojawapo ya mipango inayofungua uwezo wa kiuchumi wa Afrika na kuimarisha nafasi yake duniani. Michezoni ni kwamba FKF inafuatilia mgao wa takriban ekari 20 huko Kasarani kwa ajili ya maendeleo ya kituo cha ufundi kinachoungwa mkono na FIFA. Hii itatoa mbadala wa eneo lililofikiriwa hapo awali la Machakos na kuimarisha mradi ndani ya jiji. Pia wataendeleza vituo viwili zaidi vya ubora katika maeneo ya magharibi na pwani, jumla ya idadi hiyo ikiwa vitatu kote nchini. Uwanja Mombasa pia umepangwa kuimarishwa sana kutokana na ushirikiano wa hazina ya Saudia kwa ushirikiano na FIFA. Kupitia serikali ya FIFA na upande wa Saudia, pendekezo hilo liko katika hatua ya juu. Na timu ya Kenya ya raga ya Kenya Sevens ilipambana vilivyo kurejesha taji la Afrika la raga ya wachezaji saba kwa wanaume kwa mara ya saba, rekodi mpya baada ya kushinda Madagascar kwa tofauti ndogo ya alama 15 kwa 13 katika finali iliyofanyika Mauritius. Kenya Morans ilijihakikisha nafasi katika finali hiyo baada ya kuwashangaza wapinzani wao Afrika Kusini kwa 15-0 katika nusu finali. Morans ambao walikuwa wamepoteza 26-0 dhidi ya Madagascar Jumamosi katika hatua ya makundi walihitaji kuepuka aibu ya kupoteza kwa mara ya tano mfululizo. Nyota wa klabu Menengai Oilers Glacius Owino alifunga penalti muhimu mwishoni mwa mechi na kuhakikisha timu hiyo inanyakua taji waliloshinda mara ya mwisho mwaka 2023. Vipindi vya jua msikilizaji vinashuhudiwa hapa Nairobi, Mombasa na Lamu. Kwa hizi na habari kemkem, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.

0: tunasema asante sana iwapo ndo nasha radio kipindi hiki awamu ni ya mwisho. We deadbeat leo kidogo imekuwa ni nzito sana. Luckily leo tuko na wakili. Kama mzazi nimehisi vibaya sana wakati ambapo watoto wanaletwa katikati ya migogoro ya wazazi. First of all, nyote wawili, kwa nini watoto wenyu hawasomi? Baba uko hai, mama uko hai. Mama hawezi, baba please step in. Baba hawezi, mam songeza gurudumu, umenielewa? So anyway, tuko naye wakili in the next few atakuwa anatuelezea na ataweza kusuluhisha swala hili. Si swala la nani ana makosa, nani ana makosa, ni jukumu la wazazi wote wawili kugaramia maslahi ya watoto ambao wamewapata kwa pamoja. Okay, right now though, COP kwa jirani inaleta banking closer to you. Oh yes, this is cooperative bank. Yes, cooperative kwa jirani iko kwa mtaa karibu na wewe. Hauna sababu tena ya kusema kwamba pa huko pakawa. Kwa hivyo basi, ukiwa unataka kulipa one karo ya shule, unataka kulipa bili ya stima, unataka kulipa KRA, yes, ndio wakati wako. SHA, NSSF, make a sako ama chama deposit, yani kwa mahitaji yako yote ya pesa. Hapo COP inasema ni nini? Ni jirani yako tena kwa karibu, ama kusort chochote kile ambacho unataka kusort, iwe ni karo ya shule, iwe ni kodi ya nyumba ya ama hata kununua. Wale ambao kuna maduka za M-Pesa unaweza kuweka float, basi COP wako kando yako. Fanya hivi vitu vyote katika tawi la karibu la COP kwa jirani agent. Na kama kuna account ya cooperative bank ama you're a SACCO member, unaweza pia kutoa senti zako, unaweza kuangalia balance uliobaki nayo katika account yako, unaweza kupata mini statement ujue tu jinsi ambavyo pesa zako zinavyodondoka kwenye account ama zinavyoingia kwenye account, so you can actually track transactions zako zote. Oh yes, unaweza kufanya quick biashara deposits, unaweza kutransfer pesa kwa local bank ama account nyingine, umenielewa? Hivi unataka kumlipa supplier kwa different account, unaanza kushindwa, sasa yuko kwa benki tofauti, tulia. Vitu hivi vyote vinaweza kufanyika, oh yes, unapo kuwa na account ya cooperative. Ata COP kwa jirani agent ni ya you, tunasemaje, it's banking that feels familiar, convenient and welcoming. Squeezy, by the way, mambo ni mengi sana, utaki kitu na kustress. So COP amesema tulia, we got you, tuko na wewe hapa kabisa. Karibu kwa jirani and get your banking done kwa urahisi. Safi. Kwa sasa, producer, deadbeat, tungependa kumalizia deadbeat yetu ya siku. Harriet tumempata, Daniel tunampata. Safi, producer napo tafuta Harriet na Daniel, kwa sasa tunasemaje? Unapata hela moja kwa moja katika simu yako. Naona watu tofauti ambao wameweza kushiriki na kupata senti. Jamani, muda uniruhusu leo kupiga simu kwa sababu deadbeat imekuwa ni nzito sana, umenielewa? Lakini wacha niwataje haraka kwa upesi wale ambao wameweza kujishindia. Na kuona sana Mwakio, tuko pamoja. Mbira, tuko pamoja. Nimewapatia bonus moja moja kila mtu shilingi 1,000. Tuko pamoja watu wangu wa WhatsApp. Kawaida yenu mnaniangushaga. Nikisema jamani, upige screenshot, ni lazima upige screenshot alafu tuweze kuwasiliana moja kwa moja. Lakini ni rahisi kabisa kupitia line yako ya yes, Safaricom. Yes, unabonyeza *406# alafu unaweka, unachagua ni sanduku gani ambalo litakupatia ushindi. Baada hapo unaweka namba yako ya siri, na kila sanduku unatozwa shilingi 20 moja kwa moja. Anasema asante sana kwa wasikilizaji wote ambao wameweza kushiriki na kupata senti. Kumbuka niko hapa mpaka saa 8 mchana. Ambia rafiki yako, alo, tafuta tumia pesa kupata pesa. Yes, yes, yes. Okay, tuko pamoja. Karina anasema asante sana. Daniel, tuko pamoja na kuona kwenye kipindi. Congratulations Wilson, Christopher, Aaron, Peter, Salima. Okay, Ian, Rose, Grace, Miriam na kuona, Mary, Paul na kuona. *406# ndio nambari unayotumia moja kwa moja. Oh yes. Sitaki Daniel ama Hari tuende hewani kabla wakili kuingia katika kipindi. So wakili, tafadhali akiingia itakuwa ni moja kwa moja. Okay. Producer napo utafuta stakabadhi na vifaa vya kutumika ili wakili waweze kutatua swala hili, itakuwa ni bora zaidi. But right now kumbucho tu, kama kuna dawa moja ya meno ambayo unajua kwamba unaitumia kwa uhakika na utapata matokeo hivi kwa 99.9%, ni dawa moja tu ya meno kwa jina Dabar Herbal Clove. Dawa hii ya meno inakusaidia kulinda dhidi ya mashimo na kutoa unafuu wa unyeti. Yes. Yes, cloves inafanya nini? Kazi yake kubwa ni kwamba inaua bakteria, inapunguza maumivu ambazo husaidia kupambana na bakteria wanaosababisha mashimo, ikituliza matatizo ya maumivu ya jino na ufizi. The good thing about this toothpaste ni kwamba haina fluoride na haina kemikali. Yes, for everyone katika familia. Alafu calcium katika dawa hii ya meno inafanya nini? Ni vizuri by the way unapotumia kitu unajua kwamba inanisaidia kwa kitu fulani, umeelewa? Inafanya nini basi? Inatuliza maumivu ya jino, inapunguza unyeti na of course inakupatia fresh breath. Kabisa. Asili ya dawa hii of course pia inaua bacteria za clove. Inaua bacteria. Yes, na inasaidia kupambana na bakteria inayosababisha mashimo. Kabisa, kabisa. Okay, chagua ulinzi asilia na mzuri kwa familia nzima kwa kutumia Dabar Herbal Clove. Yes, dawa hii ya meno si kitu cha kubahatisha nacho, ni kitu ambacho kinakupatia matokeo kwa 100%. Inunue wapi? Katika duka liko karibu nawe. Na I say, kumbuka tunapiga mswaki mara mbili kwa siku, eh? Safi sana. Kwa sasa niko naye kama nilivyosema hapo awali, moja kwa moja tutakuwa tunazungumza na wakili ambaye leo ndio atakuja kutatua swala ambalo limeletwa katika Deadbeat. Na uzuri ni kwamba amekuja siku ambayo swala hili peke yangu wallahi singeweza. Safi. Tutampatia nafasi kwanza kabisa ya kuweza kujitambulisha. Wakili wetu, karibu sana kwenye kipindi.
1: Asante sana.
0: Yes, wakili kwa majina anaitwa Bwana Eliud Ngugi.
1: Ndiyo.
0: Karibu sana. Sasa nina baba na mama sasa hivi hewani. Harriet, ni kupatia synopsis kidogo tu kwa ufupi. Harriet ana miaka 32, mume wake ana miaka 33, walioana kwa miaka 7. Wana watoto wawili, mtoto wa kwanza umri wa miaka 8 na mtoto wa pili miaka 6. Migogoro ilitokea, inasemekana kwamba wazazi wa bwana hawakumpenda Harriet. Wameishi apart. Miaka mingapi mmeishi kando?
2: Tumekaa bila bwana 7 years tena.
0: Na mmeoana miaka 7?
2: Tuliwaana miaka 7.
0: Okay. Na mama mtoto Harriet anadai kwamba haja watoto wajaenda shuleni for the last 2 years. Kwa miaka miwili watoto hajasoma. Mtoto ameweza kuzungumza na pia akasema kweli akumbuki mara mwisho amekwenda shuleni. Daniel lakini anadai na kusema kwamba amekuwa akitoa 300 kwa siku. Dada anasema kwa jumla karo ya shule ni 27,000 kwa watoto wote wawili. Kodi ya nyumba shilingi 4,700. Aya, Daniel. Hello? Yes. Daniel, tuko naye wakili Evans. Na kupatia okay nafasi ya kuweza kujieleza na tulete suluhu mara moja kulingana na sheria inavyosema, si masawe, sheria.
3: Sawa.
0: Aya, jieleze tafadhali, yuko niko naye hapa.
1: Yeah, bari yako, jambo.
3: Jambo sana.
1: Shida yako ni ipi?
3: Shida yangu ni issue about ni issue kwa kuhusu watoto. Yeah, mimi najua tumekuwa na huyo mwanamke kwa kipindi ya muda mfupi, tukakuja tukawachana na yeye. Kwa sababu tulijaribu life, tukajaribu ikashindikana.
1: Okay.
3: Sasa mimi kama mzazi, hata mimi huwa na feel vibaya sana na sisikii vizuri wakati naona watoto wengine wanaenda shule na watoto wangu wako kwa nyumba. Lakini shida ni huyo mwanamke. Ni mtu ambaye hatuwezi saidiana, hatuwezi reason pamoja kwa sababu maisha ilikataa watoto wakae vizuri. Yeah, sasa shida yake ni moja. Mimi kama mzazi na nilizaa hao tu Mungu alinipatia. hakunipatia watoto nikuje niwaanze kuwatesa ama niwafanyie makosa, kwa sababu wako na haki yao ya kusoma.
0: Okay, tunaweza ishia hapa. Nani Daniel, tufupishe tafadhali, watoto wanasoma hawasomi?
3: Kwa saa hii watoto ni school fees ilikuwa imekosa kidogo, hawasomi, wako na yeye.
0: Mara mwisho wameenda shule ni lini? Second term walisoma? Rather first term walisoma
3: mwaka huu? Second term walisoma.
0: So mwaka huu wamesoma first lakini, term na second term.
3: Yeah, lakini before hiyo term wafunge hawaku walikuwa wamekuwa school fees.
0: Ya second term.
3: Yes, yes. Sasa kutoka hiyo ni nini?
0: Kwa hivyo hawajamaliza muhula wao wa pili mpaka sasa muhula wa tatu unakwenda kuisha.
3: Unaona wakati watoto walikuwa wanafunga shule
0: ya
3: muhula wa pili.
0: Ndio.
3: Kwa sababu nilikuwa nimelemewa kidogo school fees, wakufanya mtihani, sasa wakarudishwa nyumbani.
0: Okay.
3: Sasa venye watoto walifungua, nilikuwa nimedhani mambo inaweza kuwa vizuri niwasomeshe, lakini sasa yani waendelee na shule, lakini shida ni mwanamke malototo wanaishi, anahama hapo, anaenda kuhamia mahali pengine, sasa mpaka anakuwa confused.
0: Okay. Aya, tukupatie pia nafasi ya kuweza kuzungumza ili wakili akitoa uhasia wake. It's very fair. Harriet, na wewe yako ni yapi? Watoto wanasoma?
2: Watoto hawasomi, wamekaa hii ni mwaka ya pili hawasomi.
0: Sasa nani anasema ukweli hapa? Baba, mama?
2: Juu kikuta hata kwa walimu watakuambia. Walimu watakuambia watoto wajasoma. Wamekaa nyumbani siku yote mpaka hii wiki. Hii ni tamu ya mwisho. Wajasoma hata wajaingia shule.
0: Huu mwaka wote wajasoma.
2: Hawajasoma hata tukienda shule, hawajasoma hiyo mwaka yote. Tarehe ya pili hawajasoma hata hawajaingia.
0: Sasa tatizo la mzee ni kwamba unahama sana. Na ndio kitu
2: mimi kuhama sababu. Mimi kuhama. Ninaona anataka ajue kwangu. Akijua kwangu ananiletea mimi wasichana kwangu. Ananiletea wasichana kwangu kwa nyumba yangu kama chiko. Watu wananiambia.
0: Unamaanisha nini analeta wasichana kwa nyumba yako na muishi pamoja?
2: Anakuja na huyo mwanamke kuona watoto wangu kwangu.
0: Okay.
2: Ndio naona nikakaa chini, nikaona hiyo sio picha mzuri. Imejua respect ni mzuri. Heshima ni mzuri. Mm. Anakuja na mwanamke, anakuja anaona watoto wangu. Hiyo anamaanisha nini? Anataka watoto wangu wanione kama mimi ni mjinga ama mimi sio mama. Alafu watoto wangu wenyewe wanakuja wananiambia mama, baba alikuja na mwanamke mwingine.
0: Haya. Okay, nyote okay. Mnyamaze muweze kusikia wakili anayapi kusema swala hili. Bwana Eliud Ngugi, kama wakili, inatatuliwa vipi
1: hili swala? Kwanza lazima wazazi waelewe ya kwamba watoto wana haki ya masomo, haki ya kwenda shuleni, mavazi, haki ya kuishi vizuri, nyumba, chakula na kupelekwa hospitali. Na kwa hivyo mambo mengine kuhusu ndoa na uhusiano kati ya wazazi hayafai kuingilia zile haki za watoto kama haki ya kwenda shuleni. Kwa hivyo kama mzazi unafaa kuhakikisha ya kwamba mtoto anaenda shule na bila kukosa kwenda shuleni, karo yake inafaa ilipwe wakati inafaa kulipwa. Kwa hivyo ikifika pale ambapo mzazi mmoja ama mwingine hafanyi lile anafaa kufanya, na kisheria wazazi wote wawili wanafaa kuchangia katika kulipa ile karo, yule mzazi ambaye ako na wale watoto anaweza enda pale kotini na koti itapatiana wosia na itapatiana oda ambayo italazimisha huyu mzazi mwingine kutoa ile karo na ili watoto wasikose kwenda shule.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Ni hatia gani wote wawili they're looking into wakati ambapo watoto wao kwenda shule? Maanake najua ni hatia kutopeleka mtoto shule.
1: Kisheria watoto wafaa kwenda shule.
0: Okay.
1: Na kama kuna jirani ambaye anaona kuwa wale watoto wananyimwa ile haki, wanaweza ripotiwa polisi.
0: Okay.
1: Na wapelekwe police station.
0: Ni adhabu gani wanaweza kupata kama wazazi?
1: Adhabu Sana sana hii si pino, si pino, tunaita kosa la against the state. Hilo si kosa kati ya state, lakini watalazimishwa huwa watakaa chini wahakikishe kwamba watoto wanaenda shuleni. Lakini pia pale sheria nyingine yasema kuwa unaposhindwa kupeleka watoto shuleni, kuna wale officers ambao watoto watakuja wachukue wale watoto, waweke wapeleke shuleni, wapeleke katika children's home, wakunyang'anye wale watoto.
0: Okay.
1: Ukishindwa kuwaprovidea wale watoto.
0: Okay. Harriet na Daniel, mmesikia kitu ambacho kinaweza wafanyikia watoto wenu? Daniel.
3: Yes.
0: Ni kitu ambacho ungefurahia kuona uko hai, ama Harriet pia uko hai na watoto wenu wanapelekwa kwa children's home, waende walelewe na watu wengine tofauti ilhali nyote wawili mko hai?
3: Ni makosa, mimi hata sifurahi hata kidogo.
0: So tunasonga vipi? Leo umesikia wakili amezungumza, si masawe, ni sheria inavyosema.
3: Mimi kile nataka,
0: nataka
3: watoto wawe kwa mikono yangu, kwa sababu wako kwa mikono yangu watakuwa sawa, kwa sababu mwanamke,
0: tunakusikia,
3: kulea watoto inasumbua. Yaani ni mtu aelewi maslahi ya mtoto, kwa sababu hata ako na msichana mkubwa sana alizaa nyumbani, ako huko nyumbani anasomeshwa na baba yake. Sasa mimi kile nilikuwa nataka, mimi nataka kulea watoto wangu mwenyewe, nijue venye watoto wasoma, venye watoto wataka, na yeye ashughulike na maisha yangu, na namba 2 yani ashughulike na maisha yake. Namba 2 aandikiwe kwa mitandao mahali ameniposti kila mahali, kwa sababu mimi sina hatia yote. Yeye ana machungu na maisha yangu, kwa sababu mimi na move on na focus, akisema ho tusaidie watoto, na mimi sifurahii hata watoto wangu wakikaa nyumbani.
1: Nina swali, unalipa ile karo ya shule?
3: Kara shule mimi nilikuwa nalipa, yeye hajanisaidia hata shilingi tangia au watoto waingie shule, hata chakula, kila kitu imekuwa kwangu.
1: Na ukiagizwa ulipe ile karo pale shuleni bila kumtumia yeye kwa simu, unaweza fanya hivyo?
3: Okay, lakini naweza fanya hivyo watoto wako kwa mikono yangu. Yeye watoto wako kwa mikono yake, hao watoto ni watoto wasichana, yeye ako shughuli zake, ndio analewa, anakuja late usiku, sometimes analala nje, watoto wanahangaika. Sasa unaona mimi pia na feel uchungu kama mzazi.
1: Kwa hivyo hauna
3: uchungu sana na
1: hauna hakikisho kwamba watoto wanasoma wakienda nyumbani wakitoka shuleni?
0: Harriet, haya madai ni ukweli kwamba Harriet, haya madai ni ukweli kwamba ukwagi nyumbani, unalewa au ushughulikii watoto wako?
2: Mimi niko na evidence wengi sana. Niko na evidence kwenye wanaweza jua mimi na mimi sikunywangi. Niko na evidence. Hata ukitaka kwenda mbele, niko na evidence wengi sana, wanajua mimi napenda watoto wangu sana. Na mimi siwezi kubali Daniel achukue watoto wangu. Kuna siku nyingine alioa mwanamke mwingine, alitesa mtoto wangu huyu Trindade. Huyu ni mwanamke mwingine tena ameoa. Akienda na watoto wangu aenda akae nao, atafanya watoto wangu atateka watoto wangu atateka kama mimi. Mimi kama niko hai, siwezi kubali Daniel aenda aishi na watoto wangu. Mimi kitu nataka asomeshe watoto wangu, alipe school fees, and then alipe nyumba kwa watoto wangu wanaishi. Mimi sitamsumbua tu kupiga simu. Akisomesha watoto wangu alipe school fees na alipe nyumba, mimi hata ona simu. Hizi vitu zingine mimi nitafanya.
0: Watoto wako ni wa kike wa kiume?
2: Ni wasichana.
0: Wote wawili.
2: Alafu wasichana anasema aishi nao.
0: Aya, subiri kidogo. Wakili Eliud Ngugi. Watoto umesikia ni wa kike. Ni moja na umri wa miaka 8, mwingine 6. Sheria inasemaje? Nani kuishi now that hawako pamoja, waishi pamoja kama bibi na bwana? Sheria inasemaje?
1: Katika ile sheria ya watoto kuna kitu tunaita children of tender age. Na mtoto wa tender age ni mtoto ambaye ni wa chini ya miaka 10. Na huyu mtoto akiwa chini ya miaka 10, kuna zile judgments zimetolewa pale kotini ambazo zimesema huyu mtoto anafaa kuwa na mamae mpaka apitishe ile miaka 10. Na akizidisha ile miaka, unless kuna special conditions, kama pengine mama ni mlevi ama ajiwezi ama hawezi saidia hao watoto ama hawezi lea hao watoto
0: kwa kuweza, kwa kutoweza kulea ina maana gani kando na ulevi? Ni kitu gani kingine kinaweza msababisha mama huyu kupokonywa watoto na watoto kwenda kwa baba?
1: Ile kile kitu kinaweza fanya apokonywe wale watoto ni kutokuwa na uwezo wa kuangalia wale watoto. So pengine ugonjwa ama pia ukosefu wa nidhamu vile ambavyo huyu mama anasema baba anafanya. Pia kama mama ako na hiyo tabia ambaye analeta wanaume kwa nyumba, inaweza kuwa reason ya kutoa wale watoto
0: indecency maybe.
1: Indecency kwa sababu wale watoto wanafaa kulewa katika nyumba ambayo iko na morals. So hautaki kuexpose watoto kwa zile tabia mbaya ama indecency mara kwa mara. So mtu mmoja akienda pale kotini aseme na alete evidence ya kusema kuwa huyu mzazi mwingine hawezi kabisa, hana heshima, hana nidhamu, kuna indecency ama kuna ulevi, koti ikiona ile proof inaweza sema hao watoto hata kama wako chini ya miaka 10 watachukuliwa wapelekwe kwa huyu mzazi mwingine ambaye anaonyeshana ako na a stable home na ako na njia ya kuwalea wale watoto.
0: Okay. Aya, Eliud na Harriet, naomba tumalize swala lenyu manake pia tutakuwa tunapata samani. Daniel, sorry, hey, Daniel. Daniel not Eliud. Wait, Eliud. Eliud is a lawyer. Sorry. Oops. Daniel na Harriet, mna swali manake kuna wasikilizaji wengine ambao wangependa kuuliza maswali kuhusiana na deadbeat yetu kila siku.
3: Sasa mimi kile naweza sema,
0: Harriet, mpatie Daniel nafasi ya kuongea. Daniel, unaulizaje?
3: Naweza uliza hivi.
0: Yes.
3: Naona kitu inanifanya bado nasikia uchungu. Yeye alikuwa bado anang'ang'ania watoto, nikasema basi wacha afanye. Unajua huyo msichana mkubwa alirepiwa akiwa na yeye.
0: What?
3: Kwa sababu anawaacha. Anawaacha anaenda kazi. So mtoto alirepiwa, mimi nikapigiwa simu, nikakuja huko. Nikasikia uchungu sana, hata nikafikiria hata heri basi kama hataki mimi nikae nao, nichukue watoto wakae na mama yangu na ndipe school fees, lakini tena nikaona hiyo haitakuwa sawa. Sasa mimi nataka sheria nisaidie. Sheria nisaidie mimi, mtoto wangu akuwe sawa.
0: Ni ukweli mtoto wako alinajisiwa akiwa kwa mikono yako?
2: Hiyo time tulikuwa na Dani, hiyo time hiyo Dani alikuwa na kazi. Hiyo saa Dani alikuwa anakaa kwa nyumba yangu. Na mimi nikaenda kwa
3: uongo.
2: Hiyo siku alikuwa anakaa kwa nyumba yangu. Nikamfukuza, nikamwambia aende kae kwa sisi yako, sasa una pesa unakujanga kwangu. Senye una uko na pesa unaendanga sana. Bila alikuwa amekuja kwangu, kuishi kwangu, mimi nikamfukuza. Nikamwambia henda. Kwenda hiyo kitendo ikafanyika hiyo wakati mimi ndio nilikuwa nashughulika kila kitu. Yeye bila mtoto alishikwa, nikampigia simu, nimeenda kazi, mtoto ameshikwa. Daniel alikuwa huko kwa sister yake. Hakuchukua kinini yote. Marafiki zangu ndio walikuja haraka kaniambia, "Mbona bwana yako anakuja analala hapa? Hezi linda watoto, hezi tafuta mtu wa kazi, tukatulewa hao watoto vizuri." Marafiki zangu ndio walinipeleka hospitali. Marafiki zangu wako shahidi.
0: Wewe ulikuwa wapi? Wewe ulikuwa wapi? Wewe ulikuwa wapi na baba alikuwa wapi mtoto akinajisiwa?
2: Hiyo wakati nilikuwa nimeenda job. Na hiyo siku bila nikapenda mtoto wangu arepiwe. Huyo mwanaume alikuwa ameishi kwa nyumba yangu hapo anaenda kazi. Hiyo siku nikakasirika, hivi mbona afanyi vitu zenye nataka? Nikamwambia kitu fulani hakuna, ananiambia yeye ana pesa. Nikamfukuza. Hata shahidi, hata kwa hiyo plot kuna shahidi.
0: Okay.
2: Kuongelesha.
0: Kisa hiki subiri kidogo Harriet. Kisa hiki muliripoti katika kituo cha polisi?
2: Marafiki zangu ndio walifanya hiyo kitu, hata boss wangu hata anajua.
0: Mulipata
2: na boss wangu akasema tuende hospitalini.
0: Sawa, mlienda hospitalini, mlienda
2: kwa chief. Mlienda hadi kwa chief.
0: Na haki ilitendeka?
2: Huyu mwanaume hakushughulika. Aliniachia mimi hiyo maneno iko bi peke yangu hakushughulika.
0: Hey, this is messy.
2: Aliacha ndio nikajua huyu sio baba mwenye anaweza saidia mtoto wake. Juu wakasema baba mzuri angechukua action. Sasa hivi nako na pesa angechukua action. Yeye aliona aende mali anaenda. Angeacha watoto wangu hivyo. Usimwona ni mzuri, ni mbaya sana, ni mtu mwenye aizi saidia watoto. ni mtu mungumu kwa pesa.
0: Okay, subiri, Harriet, tuko hapa kutafuta suluhisho. Ubaya wake ni ubaya wake, tuko hapa kwa ajili ya watoto. Na mimi nimeuliza swali moja hujanijibu. Baada ku mtoto wako amenajisiwa, umempeleka hospitalini, umekwenda katika kituo cha polisi, mulipata haki? Mtoto wako alipata haki? Na yule ambaye alifanya kitendo hiki alishikwa, alishtakiwa?
2: Hakushikwa. Mimi nilienda kwa chief, nikaripoti kwa chief, ya nikaenda hospitali, tukaenda kuangalia hiyo hospitali, wa check mtoto, tukaenda tukaangalia ikakuwa imefanyika, wakapeana mtoto dawa, nikarudi nikauliza huyu mwanaume bila wamefanya hivi mtoto, unaweza chukua action gani? Huyu mwanaume alinyamaza. Hiyo maneno ikaenda hivyo, hata yako na barua zenye alishikiwa, akachukua hizo barua, na mimi ndio nilifanya hizo barua. So yeye,
1: kwa hivyo mku
2: staki yeye alikatu, akaangalia tu hiyo maneno.
1: Harriet, kwa hivyo
2: ndio nikajua huyu sio baba.
0: Harriet, subiri, wacha emotions. Wakili anauliza swali.
1: Kwa hivyo mku staki katika kituo cha polisi?
2: Nilienda kwa chief, ndio chief akaniambia kama uko na pesa unaweza enda mbele. Hiyo wakati mimi ndio nilikuwa peke yangu nafanya kila kitu juu mwanaume akuwa na kazi, wakati ndio hiyo maneno ya bwanangu huyu mwanaume akasema hivi, nikikuwa na pesa atashughulikia. Yes, ako na pesa, lakini hakushughulikia mpaka bila huyo mtoto alikimbia, walimpeleka Ushago.
1: Okay,
2: mtoto mwenye alifanya hiyo maneno
0: ni mtoto
2: Ushago. Hiyo maneno ikaisha.
0: Aliyefanya hiki kitendo alikuwa na umri gani?
2: Alikuwa mtoto mwenye yako 13 years.
0: Na mtoto wako akiwa na miaka mingapi kipindi hichi?
2: Hiyo mtoto wangu alikuwa ako na kabla yende 8, alikuwa hiyo wakati alikuwa na 7, ndio saa hizo ameingia 8.
0: Alikuwa na 7 years?
2: Yeah, hiyo wakati.
0: So ni mwaka jana?
1: Mwaka jana?
2: Ni inakaa ya juu hiyo wakati huyu mwanaume, hiyo wakati hiyo yenye kilifanyika, hatujakaa sana kabla hiyo kitendo ifanyike, ndio nikamanga hiyo plot.
1: Aya, unafaa uchukue uende uripot pale polisi kwa police station iliyo karibu, ustaki umeki your statement. Lakini sasa itakuwa na shida kwa sababu kama
0: ushahidi
1: na pia kuna kitu tunaita P3 medical report.
2: Yeah,
1: wakati ulipeleka mtu pale hospitalini ulikuwa unafaa uandikiwe report pia, ambayo
2: waliniandikia
1: zile nguo angekuwa amevaa zingetumika kama evidence. Alafu huyu kijana akamatwe na polisi. Lakini bado si haujachelewa sana, unaweza bado enda pale kwenye polisi uripoti na upatie zile medical reports ulipatiwa pale hospitalini.
2: Sawa.
0: Bado kuna stakabadhi zote?
2: Ati?
0: Bado kuna barua zako zote kutoka hospitalini?
2: Hizo barua nilikuwa nazo, alininyang'anya bila nijua, marafiki zangu ndio walinisaidia hizo vitu. Alininyang'anya kwa nazo hizo barua hizo za zangu.
0: Aya, mpatie Daniel nafasi ya kuongea.
2: Kuna hizo barua.
0: Aya, mpatie Daniel nafasi ya kuongea.
3: Yeah. Mbona mnasikiza pande moja uongo uchungu mzima?
0: Ndio maana tunakupatia nafasi sasa hivi ya kuongea. Unasemaje?
3: Mimi ndio nilishughulika, kwa sababu ukienda kwa OB ni jina yangu niliandika. Ukienda polisi mwenye mkoa na kesi ndio na report.
0: Kweli?
3: Ukienda hospitali si mwenye mkoa na kesi ndio unaandikwa jina yako.
0: Mhm.
3: Akisema sijashughulika, atoe hiyo report yake yenye iko na jina yake, mimi si yuko ndani ndio tujue nani anaongea ukweli. Mimi ndio nilishughulika kila kitu. Mimi nilikuwa sina gasi nikakosa pesa. Unaona? Na nisaidi hata shilingi anisaidia wakati alikuwa na kazi.
2: Hata bosi wangu anajua hiyo maneno yote. Kama anasema hizo vitu alizo anajua anachukua ngapi vitu.
3: Sawa. Utoe hiyo evidence.
2: Hata bindo ni file zote.
3: Hata document kama imeandikwa wewe. Unaona? Kama document imeandikwa wewe, si document itasema ni Harriet alileta report kwa police station ni jina yako. Ni police station andika jina yangu.
2: Sasa kama saidi wangu wote wako na wako.
0: Okay, subiri. Naomba nyote msubiri tafadhali. Daniel na Harriet subiri nyinyi. Kuna wasikilizaji wengi sana ambao ningependa sana pia kufaidika na wakili ambaye tumemleta leo. Swala litakuwa ni swala lenyu pekee yenu. So kuna swala la mtoto alinajisiwa. na kuna swala la watoto hawaendi shuleni. Wakili, unatoa wasia upi kwa wazazi hawa wote wawili? Hari, tunafanya kazi gani?
2: Mimi nafanya kazi ya salon, sometimes salon, mimi nalipwa na commission. Sometimes nifanye kazi, sometimes nikose.
0: Okay. Na Daniel, unafanya kazi gani?
3: Yangu ni online kuba.
0: Okay. Ni yako ama ni gari ya mtu?
3: Niko na mimi don tu ndio nilikuwa bado na deal na ilikuwa kidogo kumaliza.
0: So ni gari yako. Okay. Ni gari yako. Naomba nyote mtulie muweze kusikia wasia kutoka kwa wakili tafadhali. So unatatua vipi swala hili?
1: Daniel.
3: Yes.
1: Usinyime watoto haki yao ya elimu. Unafaa unafaa ulipe karo ya shule na uhakikisha ya kwamba watoto wanaenda shuleni. Na sio lazima watoto wakue kwako, wakue kwa nyumba yako ili waende shuleni, kwa sababu ukipatikana na kisheria, ukipatikana kama ufanye hivyo utakuwa taabani. Kwa hivyo unafaa ulipe ile karo ya shule, uhakikishe kwa watoto hawa kosi kwenda shuleni. Na mama watoto naye asaidie, atoe yale issues, zile issues ako nazo kuhusu baba watoto, na ufocus kwa masuala ya watoto, uhakikishe ya kwamba
3: na lazima wapate haki yao.
1: Pole, wasema
3: ni lazima nijue watoto wanaishi, just in case anything ikiweza happen nijue watoto wako wapi.
1: Ndio, so kwa hivyo kama nyinyi wawili mnaweza ongea ama mpate upate mtu wa mwingine ambaye, ama wakili ama mzee wa kijiji ambaye anaweza kuja aongeleshe nyinyi wawili, mtu ambaye nyinyi wawili mnaweza sikiza, itakuwa muhimu sana ili muangalie yale masuala ambayo mko nayo na muhakikisha ya kwamba mambo ya watoto yanazingatiwa. Kwa mambo ya karo, mambo ya chakula, mnaangalia mambo yako kama baba ya watoto, kama unataka kutembelea watoto ama unataka kujua pale watoto wako, sio lazima uende pale nyumbani, lakini watoto wanaweza letwa pale karibu na wewe waone. Kama ni juma, ni Saturday ama ni Jumapili, lakini si lazima uende pale kwa mama ya watoto. Kwa hivyo tafuta mtu ambaye anaweza kusaidia. Daniel,
3: yeye pia asikuje kwenye naishi, kwa sababu anavuruga sana maisha yangu, ananifuata na tishia watu na avute vitu zote. Mwambie avute vitu amepost kwa social media. Hapo tukutelewana ama tena nitamchukulia sheria. Ananiposti na anaunganisha mapicha na wanawake.
2: Mimi kitu yenye umenionyesha, yenye umeniambia itapata hivyo.
3: Hata sijaileta mwanamke kwako, lete kwako ndio ifanye.
0: Okay, maswala yenu
3: Mungu itakusaidia.
0: Maswala yenu ya kando mtaweza kutatua, lakini umesikia wasia kutoka kwa wakili. Kikushauri Harriet na kishauri pia wewe Daniel. Baada ya hapa sasa tutajua jinsi ambavyo sheria itaweza kuchukua mkondo wake. Iwapo kwamba mtashindwa kusomesha watoto wenu. We, you need a breather. Umeona tukitoka hapa tutakangi kuongeaga. Maraki wao msikilizaji anaweza kupikisha hapa. Anyway, wakili akichukua kopo la maji unajulisha tu ya kwamba kipindi hiki ni kwamba sometimes banking ifai kuwa ni kazi. Unapofikiria at closing time ni saa ngapi na uko na transactions more than one. So sasa hivi unaambiwa vipi? Unaambiwa na cooperative kwamba cop kwa jirani inaleta banking closer to you. Yes, kwa hivyo ukiwa una chochote kile ama transaction yoyote ambayo unataka kufanya, iwe ni kulipa stima, SHA, NSSF, una chama unataka kuweka senti zako ama kudeposit senti zako za chama, deadline ni leo na hujatuma pesa chama, COP iliyoko karibu nawe inasema tulia, we got you. Yes, fanya hizi zote at your nearest cooperative kwa jirani agent. Oh yes, na kama kuna account ya cooperative bank ama you're a SACCO member, unaweza pia kutoa hela yako, kuangalia balance, kuchukua mini statement and of course kufanya deposit za haraka, ama pia ukatransfer cent kutoka kwa benki moja kwenda kwa benki nyingine. Supplier amesema kama ulipe na kuja kuchukua hizo vitu ame supply. Relax. Cooperative Bank inasema tuko karibu na wewe, wala usiwe na wasiwasi. yani at cooperative kwa jirani agent ni ayu tunasemaje banking ambayo ina feel familiar raisi na inakaribisha karibu kwa jirani na uweze kupata banking done kwa uraisi bila wasiwasi wowote. So right now niko naye wakili Eliud Ngugi na tunazungumza masuala tofauti kuhusiana na deadbeat. Na swala kubwa wakili ni kwamba shida kubwa ya wanazazi ambao wanalalamika ni wanawake, asilimia kubwa ni wanawake wakidai kwamba mara nyingi hawalipiwi karo ya shule. Sasa mara nyingi pia wanaume wanasema aliolewa. Sasa mimi naweza kumlipi, naweza kulipa vipi karo ya shule wakati ambapo yuko katika boma lingine? Sheria inasemaje? Iwapo kwamba tulipata watoto pamoja tukatengana na nikaolewa na mwanamume mwingine, ina maana gani?
1: Kwanza nitapeleka kwenye constitution ya Kenya ambayo katika kipengee cha 53 inasema kuwa kila mtoto ana haki ya kulewa na wazazi wote wawili, baba na mama. Na hii inaenda pale pale katika sheria ya watoto inakuwa inakuwa extended, inasema ya kuwa huyu mtoto anafaa kupatia, ako na haki, haki ya chakula, haki ya nyumba, haki ya malazi, ya mavazi, zile haki zote za mtoto, haki ya religion, ya
0: kupelekwa dini,
1: apatiwe dini ambayo anaweza chukua. So huyu mtoto akiwa na hiyo haki, hakuna mahali popote katika sheria za Kenya ambapo tunaambiwa kuwa lazima huyu mtoto akue katika ndoa. Hii sheria inasema tu kama wewe ni mzazi na kama tunaweza fanya ile DNA tupate kwa wewe ni baba ya huyu mtoto ama wewe ni mama ya huyu mtoto, basi inamaanisha kuwa unafaa kupatia haki kwa huyu mtoto, umpatie haki zake zote, malazi, chakula, kila kitu, uhakikisha ya kuwa hakosi chochote kama mzazi. Kwa hivyo hawezi kuja kwa kisheria, hawezi sema kuwa huyu mama alishaolewa kwa hivyo nimepitisha lile jukumu kwa huyu kwa huyu bwana mpya ambaye amekuwa na huyu mama sasa. Hawezi pitisha hiyo jukumu. Jukumu ni kuwa unafaa kuzingatia kuwa wewe kama mzazi, kama una mtoto, unafaa kulipa na kuzingatia kuwa karo, chakula na kila kitu kimesawazishwa na kimepatianwa.
0: Okay. So haijalishi mko pamoja mpo pamoja, kipengee cha 53 nasema kwamba ni haki ya yule mtoto kupata mahitaji yote kutoka kwa wazazi.
1: Ndiyo.
0: Lakini bado hajajibu swali langu. Iwapo mwanamke ameachana na mume wake, umeelewa, wapo tena pamoja, na huyu mwanamke akaenda kaolewa na mwanamume mwingine, nani anatakiwa kutekeleza majukumu ya uzazi? Ya uzazi ni yule mwanamume ambaye amemwoa mwanamke huyu, ama yule baba ambaye amewachana naye? Ya brother, biological dad ndio anatakiwa kuendelea na majukumu yake.
1: Ni hiyo kipengee kinasema kila mtoto ana haki kupatiwa na
0: biological
1: mzazi. Na mzazi hapa ni biological.
0: Okay.
1: Na kwa hivyo kama we ni biological na tumepata kuwa DNA inaonyesha we ndio mzazi.
0: Okay.
1: Hata kama umeolewa na the richest man in the world, yule biological parent anafaa kuzingatia kuwa mtoto anaprovidiwa, anapewa kila kitu ambacho anahitaji na biological parent.
0: Okay.
1: Unless pia kuna hii njia nyingine ambayo kama wewe ndio umeoa mama ambaye ako na mtoto, umeoa mtoto amekuja na mama.
0: Yeah.
1: Na umeassume your parental responsibility.
0: Yeah.
1: for some time.
0: Mm-hmm.
1: Kisheria tuseme umeachana, yule baba ambaye alikuwa ameassume parental responsibility hata kama mtoto hakuwa wake biological, pia kisheria wewe kama mtu ambaye ameassume hiyo parental responsibility unaendelea kufanya ile kazi umeanza.
0: Lakini na kama si biological amwe, sasa you know what, babake biological father amshwe akuje kulea, anaatia.
1: Kuna kitu tunaangalia kisheria ambayo tunasema the best interest of a child.
0: Okay.
1: Best interest ya mtoto ni kuwa yeye atapata zile haki zake zote. Ataenda shule, atakula, atapata malazi, kila kitu atapewa. Na kwa hivyo kisheria tunajiuliza best interest ya huyu mtoto ni nini?
0: Yeah.
1: Ni yeye kupata zile haki zake.
0: Mm-hmm.
1: Na kwa hivyo kama hiyo best interest yake ni kuwa kwenda shule.
0: Yes.
1: Kama wewe umesha move on na umeenda kwa bwana mwingine, best interest ya huyu mtoto ni kupata yale malazi. Na kama huyu ambaye umeenda kwake amechukua, ameassume your responsibility, ataendelea. Kama huyu bwana mpya amesema hapana, huyu mtoto si wangu, lakini najua kuna biological father, then huyu babake wa biological atalazimishwa kuwa mwenye ambaye anafanya ile provision. Lakini pia kuna ile kitu tunasema the same standard of life lazima ikuwe maintained. So kama wewe mkiwa na yule biological child alikuwa amezoea maisha ya juu,
0: yeah,
1: na maisha ya yako sasa imeenda chini, ume move on na bwana mwingine ambaye maisha yake ni ya chini, hii kitu tunaita same standard of life. Kama mtoto alikuwa anaenda group of schools ama mtoto alikuwa anaenda private school,
0: lazima aendelee,
1: aendelee na ile private school. Kwa hivyo ukisha enda
0: downgrade
1: kwa bwana mwingine na ume downgrade, sasa itakuwa lazima maintain ile standard. So either juwewe kama mama ya mtoto pia una uko na equal contribution, utaendelea kucontribute.
0: Mm-hmm.
1: Na saa zingine baba akipelekwa kotini anakuja anasema, unajua mimi sikuchagua yale maisha ambayo mtoto sasa amezoeshwa, kwa hivyo wacha mama pia contribute, juwe ndio ameenda ile shule ya juu, wacha yeye aendelee kulipa ile karo ya juu.
0: Okay.
1: Eh.
0: Sasa kwa situation mfano ambao mm-hmm. deadbeat aliyo ambao imekuwepo.
1: Mm.
0: Mama anasema yeye nipata potea. Kuna siku anapata na anafanya kazi na commission. Kuna wakati anaweza kukosa wateja kusonga.
1: Mm-hmm.
0: Daniel naye anasema amechukua gari na Uber. So analipa mkopo.
1: Mm-hmm.
0: So pesa haitoshi vile, kwa sababu of course pia anako na familia nyingine. Kwa situation kama hii tunawasaidia dao ni kama mifano, tunawasaidia vipi? Manake mama anadai, anasema anataka kulipiwa kodi ya nyumba
1: mm.
0: ambayo ni shilingi 1,400
1: mm-hmm.
0: na watoto anataka shilingi 1,027
1: mm.
0: Sasa hapa kunaendaje?
1: Hapa ndio tunajiuliza best interest ya watoto ni kwenda shule, na kama hiyo ndio best interest ya watoto ni kupata karo ya shule ikilipwa, ukikuja pale kotini kisheria utasikia yule jaji akisema, mimi I do not care kama wewe unapata pesa leo ama kesho, make sure mtoto amepata karo ya shule, basic needs. Kwa hivyo wale wazazi wawili wanafaa wakae chini wakubaliane, waseme ni kipi muhimu, kile muhimu hapa ni nini?
0: Shule.
1: Ni shule. Wanaweza pata karo ya shule ambayo ni shule ambayo ni ya karo ya chini, wanakubaliana wanapeleka watoto kwa ile shule ambayo karo ni ya chini. Lakini yale mengine ya pia anahitaji anahitaji rent ya nyumba, utapata pia yule baba ya mtoto atasema pia yeye anajilipia pia rent ya nyumba. So wacha wote wawili wajilipie rent za nyumba, lakini ile ya muhimu ni hao watoto wasikose. So wasikose nini? Wasikose karo ya shule. Na ikikuja pale kwa rent ya nyumba, unajua pia kuna contribution ya mama. Sio tu baba anafaa kubeba huu mzigo, pia mama anafaa kubeba mzigo wake. Waone ni vipi wanaweza fanya usawa ikue karibu 50-50. Na saa zingine usawa sio malipo. Usawa saa zingine yaweza kuwa wakati ambao mzazi anakaa na huu mtoto, anafanya ile kazi ya ziada ya jioni, ambapo mtoto anakuja jioni, unafanya homework na huyo mtoto, unamuosha yule mtoto, unafanya unampatia ile chakula, hiyo itakuwa accounted kama usawa. Na kwa hivyo sio lazima huyu mzazi usawa wake ukue ile pesa.
0: Okay.
1: Eh.
0: Inaonekana tutakuita tena, lakini nina maswali kidogo hapa ambayo tunaweza kusoma kwa sababu ya muda. Masawe uliza wakili, if a man can demand for a refund after DNA shows the child is not his and he had taken responsibility for some years. I'm so sure this guy is talking about the Sigi story that's going on right now, eh? Yeah.
1: Atujaona, we've not seen such a situation pale kotini, pale ambapo unaweza kuja useme kuwa unataka kurudishiwa ile pesa kwa sababu ulidanganywa kuwa mtoto alikuwa wako. kuna kitu nimesema pale mbeleni, nikasema kuwa kuna assumption, presumption. Ukiassume parental responsibility, inachukulia ya kwamba wewe ndio mzazi wa huu mtoto. Na kuna kesi kadhaa nimeangalia, nimekuwa na kesi katika law firm yangu ambayo tumefanya makesi ambapo wale watu wamepata, wamejipata, wanalea watoto wa watu wengine, wamejaribu kwenda kotini na kusema hapana, nataka kusimamisha ile order ya kuendelea kulipa tuseme karo ya shule. Na unapata ya kuwa kama umeassume parental responsibility, inachukuliwa the best interest ya huyu mtoto akiulizwa leo ni kwa anataka kuendelea huyu ndio baba anajua, na anataka kuendelea kulipia ile karo ya shule na huyu baba ambaye anajua. So most of the time tunaangalia huyu mtoto akiulizwa kwa hii situation, atuangalie kama wewe kama baba umekuwa ukilipa karo ya shule na wewe sio baba, the real father of this child, tunaangalia haki ya huyu mtoto.
0: Okay, so in this case ya Sige, Sige anashauriwa vipi?
1: Swali ni kama aliassume parental responsibility. Kama aliassume
0: parental, hakuwa assume, he knew he was the dad.
1: Mm-hmm.
0: So he was not assuming anything. He was even fully present as a father.
1: So tunajiuliza,
0: to discover later on kwamba mtoto si wake. By the way, due story, mwanamke anaweza kushtakiwa
1: kwa sababu ya kuwekelea
0: mtu, kumwekelea mwanamume kwamba mtoto ni wake na anajua si wa kwake.
1: Yeah, unaweza ekelewa. Lakini hapa ambapo
0: na ni hatia,
1: ni hatia kuwekelea mtu.
0: Okay.
1: Lakini pale ambapo unajipata umekuwa ukilipia mtoto karo ya shule
0: knowingly si wako
1: unknowingly, jua huko unajua wewe ulijua tu mtoto ni wako. Tunaangalia mtoto.
0: Okay.
1: Tunaangalia mtoto, tunajiuliza huyu mtoto anajua baba mwingine.
0: Kwa hivyo kulingana na sheria, Sigi ataendelea kusomesha yule mtoto na kwa mahitaji yake yote.
1: Ataendelea kusomesha huyu mtoto. Unless sasa anaweza tuonyesha the biological father.
0: Okay.
1: Juu imagine watoto wanaenda shuleni na wakifika tuseme halfway through education wanagundua ya kwamba their biological fathers are not there. Hawa ni other fathers. Kuna tofauti kati ya a father and a dad. So akifika hapa akigundua hivyo, ni watoto wangapi wanaweza kuwa pale shuleni all of a sudden wanakosa hii haki yao ya elimu? Ni watoto wengi sana. So sheria inaangalia sana sana mtoto, na haki ya mtoto ni kupata elimu.
0: Okay.
1: Haiangalii kama wewe umedanganywa kwamba huyu mtoto si wako.
0: Kuna mtu anaamini, anasema kwamba to my knowledge, naogopa sana wakili kwa sababu mawakili rather not you. When it comes matters of family affairs, lawyers are con men. They usually eat from both sides.
1: Mimi sikubaliani na yeye. Inalingana ni wakili mgani alienda kwake, lakini sisi tunachukua ile off ya kufanya ya kurepresent client wako. So wewe kama Masawe ukija kwangu kama client wangu, mimi nitaangalia masuala yako na sitaangalia wale wengine, sitaangalia masuala ya yule mtu mwingine. Nitaangalia masuala yako kama client wangu. Kwa hivyo anafaa report huyo wakili ambaye ameenda pale na amegundua kwa huyu wakili ni mchafu, ako corrupt.
0: Yeah.
1: Ya kwamba leo anaongea na yeye na kesho anaongea na
0: mtu mwingine,
1: hii pande nyingine ya maybe mke wake ama mama ya watoto wake. Anafaa aripoti huyo wakili kwa LSK, kwa sababu LSK iko na njia ya kupunish for lack of ethics.
0: Yeah.
1: Hiyo ni professional it's unprofessional. Yeah. For that lawyer. Yeah. To behave like that.
0: Okay. Maneno kwa mwisho tukimaliza, because seriously hatu feel kama nimekuwa exhaust. Hey, Hillary na Daniel. No, sorry, Harriet na Daniel walichukua muda wote. Yeah. Tukimalizia unaambia kusema.
1: Yangu ya mwisho ni kusema ya kuwa watoto wana haki na haki za watoto zinafaa zingatiwe. Na kama mzazi unafaa kujitoa na kutoa issue zako kati yako na babae ama mamae mtoto. Unafaa ujitoe pale na ujiulize swali la muhimu, what can make my child happy? Ni ku make sure huyu mtoto ameenda shule? Ndio. Ni kukua mgumu kwa babake ambaye analipa karo ya shule? Hapana. So unajiuliza what can make my child have a best life, na ukijibu hilo swali, zile issues kati yako na babae mtoto ama mamae mtoto zinaacha kukua an issue to the situation. Mnaweza kukaa chini na mnaongelea, mkiweza kama wazazi kutoa hizo personal issues, then

0: watoto ambao
1: alikuwa na mpango na akapata watoto na huo mpango.
0: Sidia anashindwa vile ataeleza bibi ako na watoto na
1: mpango. Sasa anaogopa kueleza bibi.
0: Kwa sababu bibi wengine mzee.
1: Unaanza aenda kumwambia huko na mtoto nje.
0: Kama bibi wa kawaida tu ni shida.
1: Na wakando.
0: Sasa bibi ambaye unamueleza shida kuhusu mpango wa kando.
1: Ai.
0: Noma, lazima utoboe hiyo siri kwenye kituo cha Wakenya.
1: Unataka kusema ati kama bibi bila mpango ni shida.
0: Bibi bila mpango ni kisirani.
1: Ni kisirani. Sasa utaenda kumwambiaje ati uko na mpango na mtoto?
0: Ndio hiyo basi, kama una siri ya kututobolea, tutobolee.
1: 0700746975. Ukianza tuna Jambo toboa siri. Ni quit.
0: Hit me.
1: Yeah man.
2: Radio Jambo. Time saver traffic.
0: Haya mmegotewa.
1: Na who that?
0: ZD kama kawaida security.
1: Hey master.
0: Anasema tugote mpendwa wake Winnie.
1: Ah Winnie. Yeah, security expert bwana yako ule. ZD.
0: Aya safi no area safe ZD, na hope hiyo ngoma ujarequest ngoma, lakini tuna hope ini anakupapasa sawa. Happy new week kwa Korasta na Mbusi Kim na Brayo, tuko locked kutoka Kosi Limited.
1: Yeah man.
0: Gotea kagwa 472B na Steve wa KBU 903S, wote wako locked.
1: Yeah,
0: wote wa Kosi Limited.
1: Hey.
0: Jioni tu ni Mbusi na Lion teke teke.
1: Na jana uligotewa.
0: Na who that?
1: Na morio wangu mwingine.
0: Gani wewe?
1: Tulipatana pale nikitoka The River. Shughuli nilikuwa nimeenda. Akaniambia mimi naitwa Ras Kauka. Gotea Lion jo.
0: Nimegoteka Kauka jo.
1: Alafu akaniambia pia tugotee bibi yake Ruth.
0: Gotea Ruth amegoteka.
1: Jo. So umegoteka hiyo ya Ras Kauka.
0: Kauka nimegoteka, asanti sana kwa ugoti.
1: Akaniambia siku next tunakutana. Atanituma kwako.
0: Ndasubiri.
1: Yeah.
0: Traffic update, Globe roundabout highway kuingia Kitao, highway na service imeshikana.
1: Yeah man.
0: Lakini kutoka iko clear, Kipande Road pia naona kuingia iko clear. Muziamo overpass iko sawa kuruka.
1: Yeah man.
0: Ikishikana hapo na Chiromo iko fit kuruka, ni sliding all the way paka hapa James Kishuru.
1: Yeah.
0: Take care.
1: Otherwise, Rasta people.
2: Hip hop msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.
1: Yeah, sindio?
0: Yes, Ras Kauka, nimepokea salamu zako sana na subiri utumi wako.
1: Yeah man.
0: Lakini saa hizi kama Ras Kauka unaundia mrembo wako
1: nyumba,
0: labda unamjengea, labda umekaa hivi ukacheki she is the one.
1: Ukaona tu hapo wa The River. Uko na kamugonda hapo, labda unataka kumujengea.
0: Naisha fika place ya roofing.
1: Yeah, umefika hapo kwa rento. Tumia nyumba mabati, sindio?
0: Lazima.
1: Na nyumba mabati iko hapa kwa sababu nyumba yako ni a big deal. Nyumba yako ndio inalinda mali yako yenye iko ndani. Inalinda bibi yako na watoto. Kwa hivyo ukiroof keja yako, piga roofing ya nyumba mabati. Nyumba mabati wako na over 50 years ya quality na durability. Na ndio tunakwambia wako bado na nyumba color code, na wako na nyumba almasi yenye inakupatia options kadhaa. Ujue venye utatengeneza keja yako hapo kwa roofing. Ile style unataka, mambo ikue BA. Alafu uzuri ya nyumba mabati, wako kila pembe ya nchi ya Kenya. Unawapata everywhere. Kwa hivyo kama ni keja yako ya kwanza, ama uko na ile your dream home, unataka saa hizi kuirenovate, ijenga na nyumba. Nyumba mabati. Ukienda tu kununua, itisha tu nyumba mabati kwa dealers wote hapa nchini Kenya.

0: Aderasta uche.
1: Yes, I am Busy De.
0: Tony Mal.
2: Woza Rasta.
0: Sisi ya, au vipi?
1: Yualala.
0: Kakitamba taratibu tartar. Tunataka kusonga meditation.
3: Yes, kabla tusonge tunataka kutoa mtu makosa kwenye nyahunyo.
0: Nyahunyahu.
3: Lakini saa hizi.
0: Lazima na lazima tukwambie kuhusu Postbank, au vipi?
3: Lazima.
0: Na tunakwambia kutengeneza future yako. Lazima uitengeneze ukiwa na ile habit ya kujisevia, si ndio?
3: Ukuwe na habit ama mtindo wa kuokoa pesa yako kama kawaida. Ukishapata mkutu yako, kuwa na habit ya kusave.
0: Yeah, man.
3: Na hapo ndio Postbank wanakuletea something inajulikana kama save as you earn account.
0: Na of course, sasa hapo unaanza kusave na minimum balance ya 500 Kenya shillings.
3: Yoni panchweza peke yake, alafu saving na Postbank ni easy.
0: Juu unatumia paybill number. Na paybill number ni 200-999 alafu unaweka account yako ya Postbank. Weka ile kichele unataka kusave, alafu utume, sindio?
3: Yes, ukisha tume una enjoy affordable banking services.
0: Na pia unapata ile competitive interest rates hapo kwa savings zako.
3: Asubuhi kesho ukiamka ngware mapema,
0: ingia kwa your nearest Postbank branch, tingua account yako ya Postbank. Alafu pia
3: unaweza access Postbank rahisi sana mtandaoni ukidownload app yao.
0: Postbank app.
3: Ama kama uko na katululu.
0: Unatumia USSD. Hiyo ni *498#. *498#.
3: Na tarehe 8 na tarehe 9 Radio Jambo kama kawaida, mzee Toldo Kuria na Mwende Masharia, DJ D Kipacheko
0: wakiwa na MC Raf Tino.
3: Wanakuja Maimaa hiyo.
0: Yaman.
3: Na Ivasha.
0: Oh yes.
3: Na Gilgil. Tutakuja kuambia pia place nyingine watakuwa wanatembea Nakuru County.
0: Watakuwa area gani na watakuwa maeneo gani? Ndio tunakwambia save na Postbank.
3: Saa hizi tutoe mtu makosa
0: kwenye nyahunyo.
3: Nyahunyahu.
0: Yaman, e-design.
4: Chapa nyahunyo, chapa makosa na nyahunyo, nyahunyahu.
0: Inama, that's it.
4: Chapa makosa na
0: nyahunyahu,
4: nyahunyahu.
0: Confirmation. Leo, lazima ni wanyoroshe.
3: Kuna kabif.
0: Kanani?
3: South Africa versus Kenya.
0: Ai.
3: Ya mtandao ni ya Twitter.
0: Ai, ni nini? Oh, ni
3: tumepiga South Africa, tumekanyaga shingo, karibu tuue
2: bwana. Anja huo.
0: Karibu tuwamalize.
3: Karibu tuwamalize, lakini acha tusikie huyu bwana.
0: Red Jambo lo.
5: Halo Red Jambo, ni aje?
0: Fiti mzae.
5: Buzi.
0: Tunaongea na nani?
5: Na banja na Kishada.
0: Kishada.
5: Kishada. Kishada.
0: Nani huwa amekukosea?
5: Huyu mwenye amenikosea naitwa Christine, amebeba nguo zangu hapa nje bwana. Ile siku.
0: Siku gani?
3: Unajua tukuelewi Kishada, ongea na nguvu jo.
5: Nasema hivi. Si Saturday. Niliandika nguo zangu hapo nje boxer mbili na ndoo moja hapo na tissue. Udi jioni napata kawa ya iko plana.
3: Huko ni wapi?
5: Michwele.
0: Na Kishada, si ulikuwa tu umeleta sijui ni nyingine hapa juzi?
5: Si huyu aliniganji bana, si aliniibia akadeve, sasa nimempata leo asubuhi.
0: Na hii ni nyingine ilikuwa ya dini, ilikuwa ni nani alikuwa na makosa?
5: Si huyo Kristi. Sasa ameniibia.
3: So umepatana na Christine?
5: Christine na watu wa nyumbani. Sasa ameniibia mimi kumpata kuleta ngori, watu wa nyumbani wananipiga piga mawe, wananisukuma kwa nyumba, wanafunga na kivuli. Umeona?
3: Christine ni nani?
5: Huyo made, sasa huyo mkora, huyo mwenye aliniiba hizo nguo.
3: Si ndio, ni nani kwako? Ni aunti yako, ni demu yako?
5: Azi, ni jirani. Yaani ni mtu wa kumedi, anatembea si jirani, mtu anatembea tu msituingi kwake basi.
0: Na ile kesi nyingine tulikuwa nayo hapa yako, ilikuwa kesi gani?
5: Kesi gani?
3: Ako na kesi ya.
0: Kishada akuwa ameleta.
3: Kishada iko na kesi, ndio leo amekuwa na kesi. Kishada huko anagotea tumbo ukiwa huko Chwele. Ni Chwele?
5: Ni Chwele.
0: Mm,
3: So hizi boxers zako ni zile boxers zako za Kismat ama?
5: Nasema aje man?
3: Hii boxer yako imeenda, ni ile boxer ukivaa mambo yako inaendanga sambamba.
5: Hii boxer yangu nikivaa mambo yangu inakuanga fiti man. Pa, hey, nimekasirika, but nilimpata leo asubuhi nikaleta ngoru, wakanishika, wakanifungia kwa nyumba. Sasa nashangaa.
0: Yani hii boxer ukivaa lazima upone.
5: Hiyo boxer nikivaa bana hiyo inakuanga fiti. Sasa hii sina boxer, nimevaa shoti kwa loni. Sasa hiyo ni gaji.
0: Na umefungiwa kwa nyumba.
3: Sasa yeye amefungiwa.
0: Eh, ama uli walikufungulia?
5: Hapana hivi.
3: Sasa yeye uko wapi?
5: Alinifungulia.
0: Kwani uko wapi sasa hivi?
5: Sasa hivi niko tu kwa bezi na rasta mwingine hapa.
3: Oh, umeenda kuiva?
5: Tushaiva.
0: Oh, keja yake ndio ilifungwa.
3: Keja yako ndio ilifungwa.
0: Ama ni wewe ulifungiwa kwa keja?
5: Niliibiwa nje kama
3: mimi. Oh, sasa leo ulienda kuleta ngori kwa Christine, ulipigwa na nani? Nani walikuwa wanakupiga?
5: Ni watu wa boma juu nilimshika nikakuja na yeye.
3: Na huyu Christine ni nani? Ni demu yako ama ni kifaa ulikuwa unadai pia? Unajua labda ushaidunga hiyo boxer ukataka
0: kupona na boxer.
3: Ukada injoti hivi akakukazia.
5: Ni mtu wa, yani mtu anatembea tembea, mtu anakaa wazimu hivi. Ona. Yani mtu ajielewi
0: bado. Oh, yeah, kama labda ushachukua advance. Kama ni wazimu mtu ajielewi.
3: Mbona anachukua tu boxer yako? Mbona anachukui boxer ya Morio mwingine yoka?
0: Wazimu mtu ajielewi anakuja aje tu kwa kamba yako.
3: Boxer yako. Kwanza ile yako ya kupona.
5: Ni kama kuna
3: venye huwa
5: anadai.
3: Hakuna
0: kitu anadai. Wewe labda uliponanga na huyu Christine.
3: Wewe unadai Christine na ukapona na yeye na akajua hiyo boxer ndio yako ya kupo.
0: Akajua goja tu si alikuja ile siku mkipona si ulikuwa huko umeianika, ulifua asubuhi ukaianika, akajua hii ndio ya kupona.
5: Ilianika hapo.
3: Haya, acha tusikie na jambo ataamua vipi. No hari kishada.
5: Aina
3: wari. Na umeiva mapema jo, si hata ungengoja medi ifike jo.
5: Sijali sina.
0: Hii boxer inakuzumbua.
3: Ni pressure ya Christine.
0: Unaona nikaa utakaa miaka 3 kaa hujai pona. Juu ya hii boxer. Nika hii boxer ulikuwa umetoa kwa mganga ama mganga wa kuponesha.
3: Nini boxer imetibiwa. Aya, no hari ya sea, kwaja tusikia wanajambo wanasema vipi.
5: Aina Iron Man.
0: Aitana. Wewe unajua kuna vitu zingine.
3: Boxer isha tibiwa, anashindo nini
0: to? Jamaa alikuwa yani hapo nangi.
3: Hiyo boxer ni inampatia?
0: Unaenda tu kwa mganga.
1: Ni inafanya apone vyenye inafa.
0: Ati wanakukatanga, kwa nini?
3: Eta boxer tuchanje. Anachanja boxer wanaitibu. Hii ndio sasa ukivaa hii.
0: Hii ukivaa tu utawachanja ama
3: hautakosa pongi hata siku moja.
6: Nasikia huko Makueni kuna market. Tu unataka nini?
3: Boxer.
6: Ni boxer inakusumbua. Unapigiwa bei.
3: Isha chanjwa wewe na pungi.
0: Amuachani.
3: Wewe na pungi ni kama twins. Na Christine akakaa hivi, watu wanamchukulia ni chizi, kumbe amepiga calculation.
0: Akajua hii boxer ndio
3: ishada. Kwanza alicross na mimi kama amedunga hiki ki.
0: Hiki boxer.
3: Alama kaenda akacross na mama za kadhaa wa soko pia.
0: Na hii boxer tu.
3: Hakuna mwingine atacross na.
0: Apiti na
6: hii boxer. Sasa inabaki Christine akivaa ni anakujio.
0: Ala.
3: Ina reverse.
0: Reverse psychology.
3: Haya, maoni yenyu yapi? Kama kawaida tujue kama Christine ako na makosa ama la.
0: Manu.
7: Yasumbuzi.
0: Oza.
7: Botea nani hapo na toni hapo, hakuna makosa. Jamaa labda aliacha bali kataa kufanya tele.
3: Sasa ujasema Manu, asanti.
0: Mudhama.
8: Ah, buzi.
0: Oza.
8: Ah, oza.
0: Kuna makosa?
8: Hapa hakuna makosa.
0: Dan Jabondo.
8: Buzi.
0: Kuna makosa?
9: Hakuna makosa bwana.
0: Matu.
9: Aniaje mbuzi?
0: Kuna makosa.
9: Ami sio ni makosa hapa, haiki boksa vizuri kwa nyumba.
0: Bas, sasa tumalize darali, wametosha, si ndio? Sini waino wamesema
3: wanne majority wakishaamua kwa saba.
0: Yeah man.
3: Tunajua Christine hana makosa yoyote.
0: Christine tu ni kukaa alikaa hivi akaona huu Morio.
3: Unajua kishada wewe kwanza unakulanga vitu zako kabla saa ya meti.
0: Alafu unavaa ile boxer yako.
3: Tunaenda kuangaisha mbogi huko wa mama wa soko. Alafu ukishaona uja mama wa soko nikaa boxer ijamuitikia sawa.
0: Yeah.
3: Unakuja kutoa kutu na mimi.
0: Na Chris.
3: Tumesikia kusema Christine ni mtu yuko tu ajulikani.
0: Ajulikani.
3: Ati ni chizi ati.
0: Yaani atika ameona pongea Christine ni hivi hivi.
3: Hivi hivi akajua hii.
1: Anaibeba ndogo.
3: Anaichukulia ndogo. Naye Christine kumbe yako na
0: Christine yani ashaji na
3: we. Master plan.
0: Ashaji na uwezi kitemeo.
3: Ashajua. Mimi ndio nanichukulia kitemeo.
0: Hakuna.
3: Once beaten,
0: twice shy.
3: Come on, once eaten.
4: Katika Mbuzi na Lion Radio Jambo.
0: Ah, ni kuhita ama kwanza.
3: Kwa mbuni hii tutataka kuambia mbogi no hari ya sema. Ni kutoa mtu makosa tunatoanga hapa. Na mtu yoyote kikuletea unyefu nyefu na unataka atolewe makosa.
0: Ni hapo kwa 0700-746-975. Unaanza tuna Jambo Nyahunyo.
3: Na vile Mbuzi ndio kueleza.
0: Hatulimangi mtu.
3: No no.
0: Makosa tu
3: peke yake.
0: Ndio tunatoanga.
3: Na Postbank wako hapa na wamefurahia sana kama kawaida tumekuwa nao Mombasa last week.
0: Yeah man.
3: Ni wiki hii wiki sasa tuko Nakuru County.
0: Oh yeah. Hiyo ni Radio Jambo, si ndio?
3: Mwende Masharia.
0: Ehe.
3: Toldo Kuria.
0: Wakiwa na DJ Diki Pacheco. Na of course MC Raf Tino.
3: Na wale
0: Postbank crew.
3: Na crew.
0: Yeah man.
3: Watakuwa Nakuru. Na Nakuru watakuwa wapi? Watakuwa tumewambia day one tarehe 8 watakuwa Maimahio.
0: Yeah man.
3: Naivasha.
0: Ehe.
3: Wamalzie Gilgil.
0: True.
3: Alafu day 2 hiyo ni tarehe 9 Oktoba watakuwa Njoro.
0: Waingie Elbagon.
3: Waingie Molo.
0: Waingie Salga.
3: Alafu wamalzie Nakuru Town.
0: Mambo kwao ikue Lualala, sindio?
3: Na kama kawaida Postbank wanakuambia every successful chama
0: lazima ikue na discipline na ikue committed.
3: Alafu pia wa partner na reliable financial partner.
0: Ndio tunakuambia kuhusu Postbank Mchama Savings Account.
3: Yes, Postbank Mchama Savings Account iko designed for both registered na non-registered groups.
0: Na inakuoffer secure, affordable na convenient way ya kusave na pia kuachieve shared financial goals.
3: Na kama kawaida kusave hapa hivi ni harakupesi ama kumake deposit kwa Mchama Savings Account.
0: Ama pia kulipia loan ya chama yenu.
3: Kama msha chukua ka loan.
0: Unatumia paybill number. Paybill number ikiwa ni 200-999. Alafu una enjoy low transaction charges. Una access easy, yani kuna easy access ya kupitia Postbank app. Hiyo unaipata hapo kwa Google Play Store, si ndio? Ama unaingia hapo kwa katululu yako. Una dial *498#. *498#. Ama pia unaingia kwa your nearest Postbank branch. Alafu unawaambia tu Lion Mbuzi tumekutuma hapo. Utingue chama group account yenu, si ndio?
3: Lazima.
0: Postbank ina connect na ina localize kwa location yako hapo venye tumekuambia on tarehe ngapi? 8 na 9.
3: Tarehe 8 na 9 kama kawaida hii wiki, so no worry yourself.
0: Nakuru Massive watugoje.
3: Robo Robo anasema big up Kevin.
0: Yeah man.
3: Kwa Bolt taxi yake akiingia Tao anatupata akiwa na mayor.
0: Ah, big up mayor.
3: Chonjo kuruka.
0: Robo the mayor.
3: Madheka big up yourself.
0: Yeah man.
3: Anwa baadhi ala anakuja double trouble.
0: Oh yes.
3: DJ mwenyewe anasema
0: shida marambexi.
3: Na anasema Charlie Black.
0: Yeah.
3: Aje Charlie Black.
0: Yeah, Charlie Black namtambua.
3: Charlie Black anadai kuja kwa tempo.
0: Ala. Ako Kenya?
3: Nadhani atakam Kenya very soon, so Trabo anasema Charlie Black anadai tempo ya warasta.

0: Alisikia?
1: Ah, nilikutana na watu wanajifanya police na ni goons. Ndio ni police lakini wana behave kama gu.
0: Oni makarao lakini ni wanaji.
1: Eh.
0: Uliwa goja ulijuaje ni makarao?
1: Swali ya roadblock illegal. Kuna ile ma... kuna ile ya nini ya kawaida hii ya
0: ya barabara main barabara. Eh.
1: Lakini sasa juu
0: ya highway yenyewe iko.
1: Hii hapa sasa si unaweza piga hii chuom.
0: Ukienda kwa court.
1: Eh, unaweza taka kwa yako ile ile yangu ya pale nyuma.
0: Eh.
1: Hii wakasema tina hepa?
0: Mm. Unaepa alcohol.
1: Naepa alcohol. Ati mimi ni cool. Eh, tulipambana paka wakapata yenyewe mimi si mraisi.
0: Ala.
1: Lakini mkubwa wao mzuri sana.
0: Eh.
1: Mkubwa wao mzuri sana. Alikaa makarizo.
0: Eh.
1: Acha nini ni huyu jamaa bwana. Huyu jamaa ana maneno. Yeye hataki kupitia huko. Siwache tu jamaa apitie huko. Lazima kila mtu apitie huko.
0: Eh, na barabara ni zote bora inamfikisha destination.
1: Nikamwambia Fante ina shida, ina shida. Bado wanataka kuniexhort hao dogo wake, bado wanataka kunitoa ni.
0: Ai.
1: Ati si ulikuwa umekubali utatoa kakitu
0: wachana mdosa
1: do nikatolea nilikuwa nimeambia ndapatia thauta
0: tano
1: mwanjo pia nilikuwa nina liet haya kama kawaida tukie meditation
0: liet zimelimbuka
1: zimelimbuka lakini siri ambayo itatoboka si hiyo. Siri itatoboka mwendo wa saa 11 na dakika 45 kuwa ready.
0: Yeah man,
1: siri hii ikitoboka.
2: Najua kwanza mimi ni mgeni huku.
0: Nimesikia
1: huyu naye alikuwa mgeni.
2: Najua kwanza mimi ni mgeni huku
1: na mimi ni mwenyeji.
0: Sasa kama kuna mgeni mnaona huko kwa koti yenu. Kama kuna mtu mgeni. Naona akizunguka kwa hiyo kijiji yenu.
1: Tulikuwa na yeye.
0: Siri itatoboka.
1: Saa 11 na dakika 45 kwa Radaosis.
2: Najua kwanza mimi ni mgeni huku.
0: Na nikaa uliwacha huu morio kwa ngori.
3: Ama mulikuwa na huyo morio.
1: Tukua ya likuwa nyuma yangu tu. Ananivuata, ajui mimi ni mwenyeji ye ni mge.
0: Huyu morio kama yuko Ruaraka police station za. Mgeni.
1: Haya, tuingie mbedi, no hurry yourself.
2: Najua kwanza mimi ni mgeni huku.
0: Siri itatoboka ujue mgeni huku amefanya nini.
1: Mgeni njoo, mwenyeji hapo.
0: Hapo ne.
1: Lazima.
0: Sisi yao meditation.
1: Respect. Rasta people.
0: Thank you.
4: Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
5: Ndio, nataka uvuje waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu, unaona?
4: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
5: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba imaji.
4: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
5: Bana mtu ananigongea mama mpaka na sister wangu manzi.
4: Leta story yako. Eleza Kenya nzima, mwizi wa mapenzi ni nani?
5: Wili tulifanyia wili sipoa. But ni saa kama uliamua hivyo ni morio wangu, nilikuwa nimekuaminia kama beste. But kama uliamua nifanyie hivyo ni saa pia.
4: Mulika mwizi na Alibaba kwenye Love Zone kila siku saa 4 usiku hapa Radio Jambo.
6: Happy Customer Service Week kutoka Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
7: Ticket? Check. Luggage? Check. Destination? Definitely check. Whether you're heading down to the coast for some much-deserved rest, catching the train to Tsavo for a little wild adventure, hopping on the commuter train to get to work, heading up to Nyahururu for a breath of fresh air, or taking the Nanyuki train for a weekend getaway, we've got a journey for you. From the moment you book your ticket to the moment you arrived at your destination, Kenya Railways is here to offer you impeccable customer support as we roam on the rails. Got a question? Ask us. Need help? We've got you. Have feedback? We're listening. Because at Kenya Railways, you're not just a passenger. You're the reason we keep moving. Wishing all our track travelers a happy customer service week.
4: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
8: Senator wa Siaya Oburu Odinga amerejeshwa katika hospitali ya Nairobi ambako amekuwa akipokea matibabu tangu Jumamosi. Kulazwa kwake hospitalini kunajiri wiki kadhaa baada ya Oburu kusafiri hadi Uingereza kwa uchunguzi wa kawaida wa afya. Rais William Ruto ametangaza kuwa 20% ya nyumba zinazojengwa chini ya mpango wa nyumba za bei nafuu zitatengwa kwa walimu. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya walimu duniani, Ruto amesema mpango huo utapo

0: Bongo Gospel kwenye songaplay.com. Radio Jambo Gospel, imani yako, sauti yako.
1: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711 046 000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo.
2: Kama inafanyika mtaani, ikombusi na lion teke teke.
3: And the iron must be
4: light up the plant.
3: And then
0: Radio Jambo. Radio Jambo, habari za biashara.
5: Benki ya I&M imemteua Abdi Mohamed kuwa afisa mkuu mtendaji mpya kuanzia leo baada ya kupata idhini kutoka Benki Kuu ya Kenya. Mohamed anajiunga na I&M Bank akiwa na zaidi ya miaka 30 ya uzoefu katika sekta ya benki na huduma za kifedha. Awali alikuwa afisa mkuu mtendaji wa Absa Bank Kenya akiongoza ukuaji na mageuzi ya benki hiyo. Kiara Maina aliyekuwa kaimu CEO anarejea kuwa CEO wa kanda wa I&M Group. Mamlaka ya mapato KRA imewahimiza Wakenya na waajiri kuwasilisha majalada yao ya kodi na kufanya malipo mapema ili kuepuka msongamano wa dakika za mwisho. KRA imesema kuwasilisha majalada mapema kutawasaidia walipa kodi kuepusha ucheleweshwaji na usumbufu unaoweza kusababishwa na ongezeko la matumizi ya mfumo yake kadri tarehe ya mwisho inavyokaribia. Mamlaka hiyo pia imewahimiza waajiri kuwasilisha na kufanya malipo kwa wakati. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Valentine Lidiama.
0: Habari za biashara, Radio Jambo. Umesikia hii?
6: Nilipata na hii mtoto, aliponiletea hiyo mtoto naona nikimpeleka kwa mganga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
6: Alizao nimpeleke 2500 hiyo mtoto alie tu mpaka huyu mtoto aniletee.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
7: Huyu mganga wako wako wapi? Huyu mganga anaweza fanya mtoto alie?
6: Ako kizi?
7: Ni Chingororo.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
6: Kama amlete ataishi tu akilia tu hivyo, atailianga tu hivyo mpaka vile atamleta.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kila biashara iko na story yake. Ile idea kubwa, ile product mpya umeleta, ile offer ambayo customers wako watapenda, ile service umeenga kwa bidii. Fanya brand yako ionekane, isikike na ikumbukwe kupitia Radio Jambo. Iwe ni launch, promotion, campaign ama una celebrate milestone mpya, Radio Jambo itakusaidia kupeleka message yako kwa watu na kuifanya ikumbukwe. Ungependa kutangaza kwenye The Star, kwenye majukwaa yetu ya kidijitali, yakiwemo Mpasho au hata kupitia Radio Jambo. Piga 0711 046 200 ama tutumie email kwa sales@radioafricagroup.co.ke. Brand yako iko na story. Wacha Radio Jambo tuipe audience inayostahili.
8: Happy Customer Service Week kutoka Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
9: My name is Rose Nyamwea, Head of Customer Experience at Cooperative Bank. As we celebrate Customer Service Week, we extend our sincere appreciation to you, our customers, for your continued trust and loyalty. Whether you engage with us through our branches, contact center, digital banking platforms, social media channels, or feedback platforms, your voice guides our efforts to serve you better every day. We are also delighted to mark this occasion together with Radio Jambo, helping us stay connected to the communities and customers we are privileged to serve. Thank you for being at the heart of everything we do. From Cooperative Bank, happy Customer Service Week.
10: The team that delivers premium entertainment experiences now presents what history will forever describe as a legendary concert. Fennon and Radio Africa Group presents Neo live in Nairobi for a premium one-night only R&B brunch edition. This multi-Grammy winner, R&B singer and songwriter, who sells out in concerts all over the world, will be performing all his hits live. live. Plus, he will be joined by the magnificent global superstars, Saul and the Gang, who will serenade the event with their amazing live performances. Don't miss this grand experience as you enjoy good food, great company, and a jaw-dropping live musical experience. Neo, one night only, the R&B Brunch Edition, together with Saul and the Gang, live in Nairobi on 20th of October at Ulinzi Sports Complex. Visit ticketyetu.com to get your ticket before they run out. Powered by Stanbic Bank.
2: Usina Lion, take it, take it. Heed your experience. Heed your vibrant tani. Radio Jambo.
1: Tempo Yawarasta. Mbusi na Lion.
2: He si show. He ni experience.
1: Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. Uche Adi Rasta. Outa Hakuna Mbru Entertainment. Meditation time.
4: Masafara wanataka kujua.
11: Who is Rastafari? Rastafari is I.
2: Radio Jambo. Tobo Asiri. Asiri. Nakis Condoms.
12: Yaman alayonde.
13: Yes, Sambusi de Rastaman.
12: Yaman kanatamba taratibu tartar au vipi.
13: La sema.
12: Kitha ndiyo hii mewai.
13: Imefika wakati.
12: Toboa siri.
13: Wakumuaya mtama.
12: Kuku wakiwa wengi.
13: Kifaranga wakiwa wachache.
12: Yaman.
13: Na mayai.
12: Ya kielekea.
13: Kugeuzwa na kuwa omelette.
12: Yaman. Toboa siri. Ikiletwa kwako na kiss. Condoms au vipi?
13: Lualala.
12: Na tunakwambia saa hizi something exciting iko kwa market. Tunakwambia Kiss Black, Kiss Extra Time, Kiss Lubricant, product zenye ziko design kumake yani intimate moments ikue even better, si ndio?
13: Yes, na kama kawaida zime arrive kama kawaida tuliwaambia Kiss Black.
12: Yeah man.
13: Hii ina feature smooth black latex ikiwa na extra lubrication ndio ukue na added comfort saa ya kupona.
12: Alafu Kiss Extra Time.
13: Hii na iko designed with a special delay.
12: Delay lubricant.
13: Hii na kuongeza muda wa kupona mzee.
12: Yani kama wewe ni 1 minute man,
13: unaongezwa 2 minutes zingi,
12: unakuwa 3 minute man.
13: Na mambo yako inakuwa sawa. Na pia tuko na Kiss lubricant
12: yenye inakupatia even smoother, more comfortable experience.
13: Na hizi Kiss condoms tunakwambia zinatoka 60 bob peke yake.
12: Eh, na of course inakupatia affordable, yani hiyo ina make it ikuwe ni affordable na accessible.
13: Alafu hiyo Kiss lubricant inaenda na sombili 200 bob peke yake.
12: Eh, hiyo si unaweza tandikwa massage.
13: Mara hiyo hiyo.
12: Yani mambo kwako ikuwe lwela.
13: Malala, mlwela.
12: Yeah.
13: Great protection doesn't have to be expensive.
12: Unaingia tu kwa your nearest pharmacy, hapo kwa chemist,
13: yes,
12: hapo kwa duka, kwa supermarket, ama ile chumwe uponea, sindio?
13: Na ukisha ingia hapo,
12: unaitisha Kiss condoms pamoja na lubricant.
13: Alafu unapata protection,
12: confidence,
13: alafu unasikia na comfort sawa sawa.
12: Vyenye inafaa.
13: Iki kuletea toboa siri.
2: Radio Jambo, toboa siri. Siri ni kucheza kama wewe. Na new Kiss Black, Kiss Extra Time na Kiss Lubricant. Ichukue kwa pharmacy ama shop hapo karibu nawe. Kiss Condoms at 60 bob na Kiss Lubricant at 200 bob. Kiss Condoms, ready to play.
13: Yes, Radio Jambo, ni aje?
14: Kwa sana.
13: Tunaona una siri, unataka kutobolea wa Kenya. Safi, toka kwa kelele utu na upaze sauti juu.
14: Awa, sawa. Mile niliko nyo kwa mwenye kwa mtuinika na ye diri ya salafu wakachukua ngirichwani ya buda yake akaleta tichwante yu life na yeye.
13: Siri ni ya miaka ngapi?
14: Sasa hata ijamali saa hii naelekea mwezi moja.
13: Unataka kutobolea nani?
14: Babake juu nimesikia ati anataka kwa Waganda, sasa nimeona nimtobolee kabla afanye kitu mbaya.
13: Haya, toboa siri, kuna dakika tatu.
14: Okay, kuna msichana nimekaa na yeye miaka tatu, anaitwa Winnie. Sasa Winnie tumekaa na yeye miaka tatu, last year ndakaenda akachukua ngirichwani ya babake ati tukuje tuanze maisha na yeye. So vile alikuja mimi nikaanza kupiga biga sherehe nikamaliza hiyo doo. baada nasikia ameleta shida sasa ati adaya atakwenda kwa waganga. Sasa nimeona nimtobolee kabla afanye kitu mbaya.
13: So wini aliiba chwani mkuje mwanze live. Mlianza ama bado iko pending?
14: Mimi nilienda nikatandika hizo zote kwanza vile nilikuwa hivyo, sasa nikatandika hizo ndoo zote, unaona?
13: Amkuanza biashara?
14: nilitandika pesa zote za hizo, sasa vile maisha imenipeleka mbio mbio bake, tena nimesikia anataka kwenda kwa waganga, sasa ndo nimeamua kumtobolea kabla afanye kitu mbaya.
7: Kuna sasa wewe. Winini wewe aliletea hiyo pesa akakupatia umanage ama?
14: Unaona tulikaa na yeye miaka tatu. Sasa alikuwa ameniaminia kabisa, sio tulikuwa tumedanganya danganyana ile ati nitakuoa hivyo hivyo tu, ile story ya kudanganyana hapo.
7: Ngoja, mlikaa na yeye miaka tatu kwako ama mkiwa kwa relationship?
14: Relationship ila kukua mimi kukwangu.
13: Sasa hata nikuulize, wini yako wapi saa hii?
14: Niko hapa huko kwa mtaro zaidi, niko tao, niko hapa Kanairo.
13: Nauliza wini?
14: Bado wako kwao tu, unajua hakuna mwenye amejua niende alichomoa hiyo to.
13: Kwani aliitoa wapi?
14: Kwa babake, sijui mali babake alikuwa anaweka. Sio aliniambia tu kuna kilichoona anataka kuleta tuanze maisha. So vile alileta mimi nikaona, so, acha nipigie sherehe kwanza.
13: Ingirichwani mliganayo siku ngapi mkipiga sherehe?
14: Hayo hata siku 10 haikuisha.
13: So vile ulimaliza uka winia karudi kwao ama?
14: Atukuwa na yeye.
13: Oh, alikupatia tu kana hiyo chwani?
14: Mimi kana hiyo chwani, sasa ndio yeye akuja arudi sasa kwao, aenda akaekae kidogo aone kile mambo inaenda ndio arudi.
7: Si ndio hiyo na unauliza huyu jamaa, winia alimtrustia hii pesa.
13: So wewe uli hii sherehe ulipigana nani ukamaliza hii chwani? Ukiwa wanuma ama na makwela wengine?
14: Sasa unajua ukiwa na do vile makwela wanazileta wewe rasta.
7: Sasa hii hatujui.
14: Sasa mimi nilienda tu nikapatana na makwela hapo majamaa.
13: So ulikula hii pesa ya hii pesa ya wini ulikula na makwela ama ulikula na makwela na majamaa?
14: Wote makwela na majamaa.
13: Au majamaa ni majamaa wao makwela ama ni mamori wako?
14: Sasa hii unaona sasa vile nimeacho kwa mataa, hakuna hata mtu niambie akichukua hiyo kamba ukinywe chai. Sasa hii hakuna mtu sasa anaweza atisema ati sasa hii sasa ni mimi kimimi tu.
13: So buda wini anataka kukoroga aje? Umesikia fununu anataka kwenda kwa mganga kukoroga design gani?
14: Nimesikia ati mwenye alichukua pesa. Hata yeye alisema mwenye alichukua pesa zangu sasa anaenda kwa mganga niende nimfanyie ile kitu. Sasa mimi nikaona tu nijitokeze kabla afanye kitu mbaya.
13: So umebaki na ngapi kwa hiyo 50?
7: Hakuna.
14: Sina hata bobu, wewe unaona mambo imekuwa mbaya mpaka sasa hivi hata nilikuwa nimeamua kuwa gundi wa wewe.
13: Gundi wa?
7: Kukua ati gundi. Sasa ndio.
13: Wewe ni gun.
14: Sasa ndio natafuta sasa Jumaa live na yeye live aitendelezi mzee. Hii ni maisha wewe, siapeleka mtu bio mbaya sana.
13: So ukiwa gundi haitakupeleka mbio juu, ukiwa gundi sasa si ndio uko
7: utahara dengu kama unakula madondo.
15: Utakufa vibaya.
14: Ha, unajua unaokota kitu sasa hivi kwa hapa Donom, nakwambia maisha ni maisha ni mbaya tu.
13: Donom unafanya kazi gani hapo?
14: Ni tu yani uko tu juu watu wako.
7: Sasa unataka kukua gunu wa Donom?
14: Sasa nimeamua mboka tu ikijitokeza mimi natandika, hakuna sehemu tena kusema ati nini ama nini.
13: So jana umefanya kazi gani ya kujimudu ama leo umefanya kazi gani mpaka saa hii?
14: Hakuna, ni ile kutulia tu.
13: Na unaishi na nani?
14: Najua kwanza mimi ni mgeni huku.
13: So unaishi aje kama hakuna kazi unafanya, unaishi aje hapo Donom?
14: Yaani kibandaski mzee, ndo unaona uende ukafini hapo tuka uzingizi yako asubuhi kufikishe.
13: So mchana unashinda ukipiga piga tu mzuri uro kutoka huku Kisumu ndogo mpaka Phase 8.
14: Uone kama utapata kakitu hapo, hata angalau upate ile itakusimamia hiyo siku.
13: So ni kutafuta job, unatafuta ama ni kuibia watu na ngoja kuibia kutoka hapo dono mjuu tuna.
14: Nimeamua tu ile job itatokea saa hii, lakini sitaki kuibia mtu saa hii.
13: Oh, juu hapo kuna serikali yangu ingine inaitwa Sunkuli, hiyo area ndio wanataka kujua kama unafanya uhalifu.
12: Wakiwa na Rama.
13: Abdi.
14: Unaona hata hiyo serikali basi itakuwa vipi juu utaenda kudishizare huko?
13: Hakuna zare, watakupeleka Zayuni. Serikali haina pesa ya kufeed wananchi kama wewe. Wale hawataki kufanya kazi kwa hali ya halali.
12: Saa hii pesa ya serikali ni ya siasa,
13: ni ya campaign.
12: Si ya kuruhusia kufeed maguru.
14: Sasa hii nakwambia lazima nipeleka mbio mbaya.
13: Aya, tobolea. Sasa siri unataka kutobolea nani specifically? Winnie ama
14: buda ya Winnie naye ajue hiyo pesa idiisha, kwa hivyo hapa nimebaki tu kwa mata.
13: Aya, mtobolee.
14: Okay, Winnie, kama unanisikia buda yako, basi mleze nizizi tulichukua pesa. Hiyo pesa nimepiga sherehe zina hata box hii tena, ni ile maisha kuhangaika. Mpaka sasa nimeanza kuridhe tena, mbona nijifanya hivyo? Hivyo tu rasta.
12: Pisa jo.
13: Safi, kama kawaida ndio huyu amemoa ya mtama. Kama uko hiyo area ya Donum, unaweza patia huyu kijana kazi.
12: Ndio awache kufikiria kukua goon.
13: Naweza kutana na jamaa anakaa goon labda hapo
12: kwa hiyo kibanda ji hapo.
13: Sasa tu hapo kisumundogo.
12: Yeah.
13: Kisumundogo akienda shopping hivi.
12: Mm.
13: Aende akitembea hapo, unakutana naye hapo area Oyster.
12: Ama unapatana naye pale ile harambee zako.
13: Ama ile house inaitwa ngazi ile nyumba kubwa ya pale.
15: Kunaita ngoaje
13: pale. White House.
12: Yeah.
13: Huyo jamaa ni goon. Tayari.
12: Goon in forming.
13: Incoming goon.
12: Hajakuwa goon bado.
13: Ndio ameingia Kanairo, na tunajua maisha ya Kanairo inaweza kusukuma ukue goon. Kwa hivyo kama uko na maoni yoyote ambayo unaweza muadvise, tutashukuru sana baada ya hizo.
12: Yeah man.
13: 02044549 75 utatupigia simu.
12: Ngwenye zenu zitamukalize, alafu advise huu Morio.
16: Radio Jambo, toboa siri na Kiss Condoms.
12: Toboa siri imemalu ikimalasika, imeletwa kwako na Kiss Condoms. Kikwambia Kiss Black, Kiss Extra Time na Kiss Lubricant. Products ambazo ziko designed kukupatia intimate moments inakuwa better than better.
13: Zimewasili na ziko kwenye market size.
12: Zimefika, tunakwambia unapea hizi vitu mbili. Ukichukua Kiss Black,
13: hii ina feature smooth latex, iko na extra lubrication, unapata added comfort.
12: Alafu Kiss Extra Time,
13: hii na iko design kukupatia special delay lubricant kukusaidia kuextend the moment unafanya mambo yako.
12: Alafu sasa ukiziongezea Kiss Lubricant,
13: mambo yako inakuwa smoother, unakuwa comfortable na mambo inakuwa ni ital kuruka.
12: Ni 60 bob peke yake.
13: Mm-hmm.
12: Na zinapatikana
13: kila mahali, chuo mioyote ile unaenda kupona.
12: Mambo hapo kwa pharmacy iko BA, hapo kwa duka, kwa kiosk, hapo kwa super. Chukua Kiss Condoms pamoja na lubricant ya Kiss. Upate protection, confidence na comfort place yoyote ile uko. Kakimea.
16: Radio Jambo, toboa siri. Siri ni kucheza kama wewe. Na New Kiss Black, Kiss Extra Time na Kiss Lubricant. Ichukue kwa pharmacy ama shop hapo karibu nawe. Kiss Condoms at 60 bob na Kiss Lubricant at 200 bob. Kiss Condoms, ready to play. Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
17: Ndio, nataka uvuje waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu, unaona?
16: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
17: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba, imagine.
16: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
17: Bana, mtu ananigongea mama mpaka na sister wangu manzi.
16: Leta story yako. Eleza Kenya nzima, mwizi wa mapenzi ni nani?
17: Wili tulinifanyia, wili
18: si poa, but ni saa kama uliamua hivyo ni morio wangu, nilikuwa nimekuaminia kama beste, but kama uliamua nifanyie hivyo ni saa pia.
16: Mulika Mwizi na Alibaba kwenye Love Zone kila siku saa ni usiku hapa Radio Jambo.
8: Happy Customer Service Week kutoka Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
19: As a customer, you are king, and here is a whole week dedicated to you. Happy Customer Service Week. Warm greetings from all of us at Toby's Gardens. This Customer Service Week, we thank you for choosing us and making every visit special. Enjoy quality food at our restaurant, unwind at our bar, relax in our serene gardens, and let our auto spa care for your car. Visit, call, or follow us on social media. Happy Customer
16: Service Week.
5: Serikali inapanga kuajiri walimu wengine 20,000 kufikia mwisho wa mwaka huu na kufikisha idadi ya walimu walioajiriwa katika kipindi cha miaka 4 iliyopita hadi 120,000. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya walimu duniani, Rais William Ruto amesema hatua hiyo ni mafanikio makubwa katika historia ya walimu humu nchini. Amesema serikali imetenga shilingi bilioni 4.9 kuajiri walimu 20,000 wa mkataba kwa masharti ya kudumu na pensheni kuanzia mwaka ujao.
20: No nation can rise above commitment and professionalism of its teachers. Our bottom-up economic transformation agenda builds on that foundation, placing education and skills at the heart of our plan for Kenya.
5: Aliyekuwa Senator Machakos Johnson Muthama amesema ni yeye na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka pekee wanaojua iliyojadiliwa katika mkutano wao wa faraga. Muthama na Kalonzo walikutana Lavington Jumatano iliyopita. Akizungumza na umma wakati wa ibada ya kuaga uombolezaji Kitui, Muthama amepuuza madai kutoka nje kuhusu ajenda mkutano huo, akisisitiza kuwa ni wawili hao pekee wanaojua maelezo halisi ya mazungumzo yao kuhusu jamii yao na taifa.
21: Ilikuwa mimi na Kalonzo, watu wawili. Wengine walikuwa wanaangalia huko nje nani anakuja. Tuliyozungumza ni Kalonzo na Muthama, wanajua wote wakiwa wawili. Wakaongea maneno ya nyumbani na ya Kenya nzima.
5: Wanawake wenye umri miaka 25 na zaidi wamehimizwa kujichunguza matiti kila mwezi kama njia ya kusaidia kugundua saratani ya matiti mapema. Mkuu wa mpango wa kitaifa wa kudhibiti saratani, Bore Malenya, amesema wanawake pia wanapaswa kufanya uchunguzi wa matiti na mtaalamu wa afya mara moja kila mwaka. Amesema vipimo vya mammogram vinapaswa kufanywa kwa ushauri daktari baada ya uchunguzi wa kitaalamu. Ameongeza kuwa gharama haipaswi kuwa kikwazo, kwani huduma hiyo inalipwa na SHA kwa wanachama waliosajiliwa.
22: Improving the connection from screening to diagnosis to treatment requires close collaboration between counties and the national government so that the standards that have been set at national level can be implemented.
5: Elimu ya kiufundi na mafunzo ya ufundi TVET imeangaziwa kama njia muhimu kwa vijana wanaotaka kujiajiri. Mtaalamu masuala ya elimu Robert Mogambi amesema taasisi za TVET huwapa wahitimu ujuzi wa vitendo unaoweza kuwawezesha kuanzisha biashara na kukidhi mahitaji yanayoongezeka katika soko. Amesema vijana wanapaswa kuondokana na dhana kwamba mafunzo ya ufundi ni ya watu wasioweza kujiunga na vyuo vikuu. Mogambi amesema ujuzi wa kiufundi unaweza kusaidia kupunguza ukosefu wa ajira na kukuza uchumi.
23: Nchi yetu kumekuwepo na upungufu wa nafasi za kazi. Suluhisho iko kwa TVET institutions. Kama vijana wangetumia fursa ambayo wamepewa ya kutrain, kupokea ujuzi tofauti tofauti, ingewasaidia zaidi katika ajira.
5: Michezoni ni kwamba mechi ya marudiano iliyosubiriwa kwa hamu ya ligi kuu ya SportPesa na mchujo wa kupanda daraja kutoka NSL inayokutanisha Karubangi Sharks na Mombasa United itafanyika kesho katika uwanja wa michezo wa Ulinzi. Hii inafuatia uvumi kwamba Sharks walikuwa wameukataa uwanja huo na kupendelea uwanja wa wali wa Police Sacco. United wanaongozwa kwa 2-1 kutoka mechi ya kwanza na wanahitaji sare pekee ili kujihakikishia nafasi ya mwisho katika ligi kuu ya KPL kwa msimu wa mwaka 2026-2027. Kwa upande mwingine, Sharks watalenga kubadili matokeo ya mechi ya kwanza ili kuhakikisha wanabaki katika ligi hiyo ya daraja la juu. Wakati huo, Rais William Ruto amemwalika Rais wa FIFA Gianni Infantino hapa Nairobi kwa ajili ya mazungumzo ya kufuatilia miradi ya maendeleo. Mkutano huo unaweza kutoa fursa ya kutathmini maendeleo ya mpango wa ujenzi wa viwanja, kituo cha ufundi, uwanja wa Mombasa na maeneo mengine ya ushirikiano yaliyokubaliwa. FIFA pia itapendekeza huduma za usimamizi wa miundombinu ya michezo zitakazoweka mfumo thabiti wa baada ya mashindano ya AFCON ili kuhakikisha kuwa viwanja, vituo vya mazoezi na miundombinu mingine iliyojengwa au kuboreshwa kwa ajili ya AFCON inaendelea kutumika. hali ya kijibariji msikilizaji nijelo kushudio hapa ni Robi Thika na Limuru kwa hizi na habari kemkem. Basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ladiamu.